maatskappye verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.
2: Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou, maar ek mis vir jou.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio by die Novak ontbyt saam met Colben en Bonita. Wat 'n oggend. Hoe gaan dit, dame?
2: Fine and mild.
1: Moet dink.
2: Dit gaan matig en goed.
1: Matig goed en nat.
2: Daar's hy.
1: Matig goed en nat.
2: Die paaie is nat, dit reën. Ek weet, dit is nou die typiese manier hoe mens die dinge sê wat jy weet, maar ja, as jy op pad is iewers, wees veilig, want dit is nogal nat, en toe ek vanoggend in die motor klim, toe denk ek, sjoe, dit is nou die perfecte weer om sommer in die bed te bly.
1: Ja.
2: Maar dit is nou as jy nou nie iets lekkers het soos ons het om te doen hierdie tyd van die oggend nie.
1: Die snoes knop, ja, hy lyk baie aantreklik op sulke koue oggende.
2: Ek sê jou nie.
1: Baie aantrek.
2: Ek sê jou, en as jy eers begin snoes, dan is dit soos 'n
1: slippery slope.
2: Ja, jy moet regtig 'n mens wees met selfbeheersing, om dit bring my altyd terug na wanneer ek dink, as ek nou hier, ons sit nou hier tussen 6 en 9, maar ons het die BLK team wat van 5 tot 7 uitsaai en van maandag tot vrydag.
1: Dis 'n ander uitdaging.
2: En ek weet nie, ek wil vir hulle vra, ons moet bietjie met hulle two truths and a lie speel en hoor, genade, hoe op dees aarde, skrik jy 3 uur wakker, 3:30?
1: En gaan hulle die waarheid deel? Ja, dis die ander gedeelte.
2: Ek wil weet, is daar narcotics betrokke?
1: Ja, nie, maar baie dankie dat jy saam ons wakker word op hierdie sondagoggend. Is altyd baie nice om te weet dat ons 'n span het wat agter ons rally hier op die WhatsApp-lyne en ook online. So baie dankie as jy ingeskakel het. Bly ingeskakel oor die volgende 3 ure. Ons het heel wat 'n program voorberei.
2: Ja.
1: En vandag weet ek dat het stampvol of propvol is.
2: En ons vir die moeders.
1: Sonder twyfel.
2: Ja, so as jy jou boodskapie wil inkry, en jy moet nou hierdie jaar, as dit Colben vir wie jy moet mooi vra, want hy moet boodskapies lees.
1: Jannie.
2: So, ek denk jy moet liever een stempel stuur, dit gaan baie makkelijk wees.
1: En ek denk elkeen sal dit, miskien nie meer waardeer, sal ook waardeer as al stemnota is.
2: Ja, en so, dan kan ons ook gedurende die program, jou boodskapie uitsaai. So as jy al wakker is, laat ons weet, miskien slaap mama nog, of dalk nie, want mamas is superweesens, hulle doen nie gewone ure nie.
1: Ja nie, my vrou is al reeds op, ek uit die kar uit die motorhuis sy trek, is en al reeds op, die kosse word voorberei.
2: Sien, ek sê hom ons, mamas speciale weesens.
1: Speciale plek.
2: Ja, sy.
1: Ja, maar bly ingeskakel hier by ons en sê jou boodskap hier op 074-2000-989.

0: Musiek van Elvis Blue hier op jou Beter Alternatief. Dis Sondag die 10de Mei en ja, dit is daai weer wat hulle gesê het ons gaan kry, nê? Die hoe het dit gister gesê in die nuus, gure weer of is dit nou ongure weer? Oh, dit is een van die twee.
1: Ek dink dit is die tweede een.
0: Okay, maar dit is ook maar nou soos ek altyd sê, dit is winter in die Kaap. So ons kan nie te veel daaroor kla nie, maar soos ek vroeër gesê het, as jy op die pad op die paaie gaan wees, wees maar versigtig. Dit is nat daar buite.
1: Ja, nee, en vooral hierdie tyd in die oggend is nie nat nie, maar dit is ook donker. So kom ons vat gou so klein bietjie van 'n stappie na ons winter ek wil nou sê ons winter ons winter weer.
0: Ek het gedoog, jy gaan sê winter kom
1: dit is more likely than not.
0: Ja.
1: Kom ons kyk gou so klein bietjie na jou weer. Kraaifontein, jy begint met 10 tot 12, jammer. Aldeberg,
0: dis maar dit so kort uit mekaar uit is, dis hoekom.
1: Ja nee, is letterlik, dat is eintlik
0: as jy veel verskil nie, ja.
1: Geen verskil tussen dit nie. So Aldeberg 11 tot 12, Somerset West, dieselfde 11 tot 12, Stellenbosch 9 met 11 en dan Franschhoek die koudste onder die spul 6 tot 9. Ayene, julle man, bly maar snoesig vandag. Parel 9 tot 11, Wellington 9 tot 12 en Worcester 8 tot 11. So dit is nie net 'n reënerige dagie, maar dit is ook sonder twyfel 'n koue dag.
0: Al die son het baie lekker gister in Franshoek geskyn, want dis waar ons gerally het, so ek moet sê, ek het in die Franshoek dorpie rondgery gister, en vandag is dit vestig koud, so jy moet maar mooi warm bly as jy daar kan verwel, dis nie veel warmer by ons in die Kaap nie, maar ek moet erken, dis nie vir oggend so koud nie, alhoewel het reën.
1: Nee? Ja. Nee, en 100% pan. En ek dink die ding met dit is, wanneer ons en mense weet wat die weer is, kan ons so klein bietjie beplan. Die beplanning kom fantasties hier. So baie dankie. En Bon, ek sê nou baie dankie, wat ek eintlik wil sê is, Bon is so klein bietjie modest julle. Sê gou vir ons luisteraars wat jy gister gedoen het. Sê gou vir hulle. Ons klein daredevil in die aand.
0: Wel, eindelijk was ek nie gister daredevil nie, want gister se rally was baie rustig. Ek dink die organiseerders het besluit dat nadat ons na Mosselbaai rally, soos toe jaagduivels, ek en my bestuurder te kere gegaan het, en gedink het ons is in op Kailami, het die die organiseerders van die Parel rally het besluit, tot hiertoe in die verre is ons klaar met julle wat jaag, en ons het 'n baie rustige rally gehad. Ek dink die hoogste wat ons spoed gister was 92. So ons het derde gekom.
1: Is nie stadig nie?
0: Nee, ek en Frikkie het derde gekom en ons eerste podium van saamry. Was groot vet pret, want jy dink dis nie so makkelijk om 20 km per uur te ry nie, Kobin.
1: En wat nee. Ops, daarmee stem
0: ek. Dit is nie, hoe sê hulle in ons kant van die wereld, dit is nie 'n plan nie.
1: Ja, is glad nie 'n plan nie. Die selfbeheersing.
0: Ek sê jou.
1: Die selfbeheersing wat nodig is om dit te kan doen.
0: Sê jou, dit is groot pret. Kyk, ons rallies is maar op akkuraat ry. So, en ons, jy kan nie altyd loskop wees. Gesê, as ek nou loskop, ek sê, vir Frikkie, kyk, gaan net vinniger en hy sê nee. En gewoonlik gaan hy sê, ok, ons gaan vinniger en dan sê ek weer nee. So, dit hang af wie dra wat hoekie. Ek het gister die onverantwoordelike hoekie gedra, en maar hy was verantwoordelik, en dis ook om ons nou in die derde plek plant.
1: Maar kyk, die verantwoordelike en onverantwoordelike balans, dit is wat vir op die podium gekry het. So, wel gedaan, Bonnie, met julle placement.
0: Dit is vet pret, ja, nee, kyk, as jy nou iets soek om te doen, laat weet, ons soek altyd bestuurders vir die rallies.
1: Oh, lovely, maar so gepraat van goed om te doen, kom ons kyk gou wat al reeds gedoen is gister. Ons het so klein bietjie voorsmaakje gegee van ons sport, en gister was dit een van die dae. So, met die sport het ons gehad 'n paar rugby spanne wat wedstryd het gevoer het, en ons het die resultate vir jou deur, maar soos technologie moes altyd met ons doen, op die 11th hour.
0: Natuurlik, hy gaan vir jou wys, nee, ek gaan nie.
1: Ek is baas.
0: Ja. So, hy het jy dit.
1: En maar gelukkig weet Corbin Worm nou technical mannetjie te speel. So ons het gesien gister het die Bullet en dan Zebra gespeel en hulle het gewen met 54 oor 19 punte.
0: O, die Bulle moet bly wees.
1: Is 'n goeie bakslaan te kry op 'n Saterdagoggend. O, Saterdagmiddag.
0: Het die Bulle gewen?
1: Het die Bulle gewen met 54 punte.
0: Okay.
1: En dan Sharks ook 10 aan Benetton. Sharks het gewen met 46 punte en Benetton kom deur met 7.
0: Ok.
1: En dan Ospreys en dan Scarlets. Ospreys wen met 27 punte teenoor 20. En Leinster wen oor Lions met 31 punte oor 7. So dit was die dag van sport. So as jy nou soos my stukkie vleisie oor die kolle gegooi het en rustig achter oor gesit het, dan was sport seker maar jou dag.
0: Ja, en ek hoop jou span het gewen.
1: Ja, ons hoop so in twyfel. O, dat is nog een ding, Bunny.
0: Ja.
1: Jy is ons een stommers ja. Sport en het jylle nie gister verloor nie.
0: Nee, man, het ons aan die vrijdag.
1: Vrijdag, het jylle vrijdag
0: nee, ons het, waar is Tienis nou?
1: Jylle het verloor.
0: Ons het nie, ons het op gelijk gewees, nie?
1: Ek kyk gauw.
0: Nee, jy moet nie moeilijkheid soek so vroeg op een
1: soek. Ja, dit was het time, man. My Dankie. Boek is dit verloor. Maar dit kom nou van my, wie jylle ingeskakel.
0: Bly net ingeskakel, ek gaan gewoon moord pleeg.

0: Dis musiek van Dozy hier op jou beter alternatief. Jy kuier saam met Corbin en Benita op die naweek breakfast. En ek hoop jy daarom al 'n koffie in. En as jy wakker is, dankie dat jy saam met ons kuier op hierdie sonoggend. Ons is baie bly dat jy ons kies om jou sonoggend meer te vermaak. En hierdie tyd van die sonogg, dan doen ons bietjie fiksheid dinge. Maar dis alles so tong in die kies, soos ek altijd sê, want ons vat ons af nie heeltemal te ernstig op een sondagochtend nie. Ek het nou wel een gym fanaticie by my in die atelier. Hoeveel gym sessies het jy hierdie week gedoen, meneer?
1: Kijk, hierdie week was maar tabwe week, so ek was nog net 2 keer in
0: die week. Nee, dis die rechte antwoord, want jy was verlede week siek.
1: Jannie, dit ook. Sien julle, my hype woman.
0: Nee. Maar ek het ook verlede week verkoue gehad, ek was 3 dae op die treadmill, by donderdag, toe wil ek afklim en gaan slaap, en toe voel ek, nee man, ek wil nou nie meer nie. Maar ek het daarom 3 dae gedoen, en as jy in 'n regte echte fiksheid program is, ek is baie trots op jou, maar as jy nou nie is hier, dan is my wenkel van vanoggend net vir jou, speciaal. Okay. So, as jy nie te veel wil stress nie, maar jy wil voordat jy nou vanmiddag die groot moedersdag ete aanpak, dan kan jy begin by die stoelpres. Ja, die stoelpres, dit werk baie maklik. Al wat jy doen is, jy gebruik jou ontbijtstoel of tafel en vir 'n paar tricep dips.
1: Tricep dips.
0: Wat is 'n tricep dip?
1: Kyk, jou tricep is hierdie spier wat net agter jou bicep is, so letterlik net hier agter. En as jy nou 'n goeie toon het, dan is iets baie nice om te hê.
0: Okay, so hulle sê jy moet nie te veel op hom te veel te kere gaan nie, jy moet net genoeg doen sodat dit voel asof jy iets gedoen het. So, ek neem aan jy moet op die stoel hierdie ding doen.
1: Jannie, kyk, seker op die stoel jou voete voor jou uitgestrek en dan net so klein een bykie opsoot. Jannie, kyk, doen hom tot hy so klein een bykie brand.
0: Ja, dan weet jy die rechte, ja. Maar nie, jy moet hom kan voel, anders is nou natuurlijk heeltemal nie die plan nie.
1: Ja.
0: Dan het ons 'n trapklim ding, jy kan klim die trap op en af met jou wasgoedmandjie. Ja.
1: Dis ook een nice bicep type van workout.
0: Ja.
1: Lovely.
0: Basis een mini bootcamp type van situasie waar jy op en af met jou wasgoedmandjie loop. So niemand kan sê jy het nie probeer nie. Dan is daar die koekpan krul, of dis hulle hier voor my sê krul, maar ons moet 'n krul. Jy lig jou swaarste pan op en jy doen dit 'n paar keer. Jy doen een paar krille in die lig en al die lekker ding met die pan, maar dit moet jou swaarste pan wees, maar nou nie die ligste ene keer gaan uithaal, want dit gaan werk nie, want jy moet spieren bou.
1: Ey, hier sien ek, mamas en papas kom deur met dik spieren op een breakfast ochend, lovely.
0: Ja, en dan het ons die TV tyd planking, hoor jy, ek kan nog nooit planking verstaan nie, maar in elk geval, hulle sê, sit die TV aan, en dan hou jy 'n plank vir die dier van die advertensiebreek.
1: O, en dis lang, nee. Ek het nog nooit gedink, 'n minuut kan so lang wees, maar hy is baie lang. 60 sekondes wanneer jy 'n plank doen. Ah!
0: Nee, jylle is op jylle eie. Die laaste een wat ek
1: vir jou heb,
0: is die boekbalans. Jy stap deur die huis, ek sit daar per muis, met 'n boek op jou kop. Dis baie goed vir jou kernspiere, en postuur, en dit gaan ook veroorsaak dat jy dan nou jou balans kan hou, en die rugspiere wat dit so nou net wil krom trek, gaan jy kan reg op.
1: Ja. Dit klink nou soos die ouwe thuis gesprekjes, wil nie daan gaan nie. Nie daan gaan nie.
0: So daar het jy dit, jou fiks bly wenke vir vanoggend, so bietjie tong in die kies oefeninge. Ek dink jy moet nou die boek ding doen nie, maar die tricep en planking kan jy dalk probeer, terwyl jy besig is met die 5 gang maaltyd wat jy vanmiddag van mama kook, en dan kan jy rustig aan sit wetende dat jy jouself reg kry het vir die groot eet.
2: Technologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: Yeah!
5: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio. Talk TV.

0: Nordic Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. Is by die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita as jy nou net ingeskakel het. En ons het nou net so pas geluister na Kurt Darren se Binne My. Baie nice liekie om na te luister op 'n sonoggend.
2: Baie kalm en rustig.
1: Sweet sounds, lovely, lovely. So ons kyk op, gewoonlik op 'n oggend begin ons altyd als kleine bietjie stadig en ons het baie nice boodskapies gekry vir almal wat moedersdag is. So ons het 'n moedersdag wensie gekry van een van ons luisteraars, so ek wil graag dit vir julle speel. Want dit is 'n fantastiese manier om jou sonoggend te begin. So al die pad van die United States van die United States of South Africa, Frik Fourie. Ons luister so klein bietjie na hom.
3: Goeiemôre Bok Radio. Ek wil net sê vir al die mamas en die wat inluister en al die mamas wat julle sê julle is 24/7 hier huis. Want sonder mamas is hy nie, hy is nie. Is die family nie, family nie. So, lekker moedersdag vir al die mamas hier van Frik van Woester af.
1: Ah, baie, baie dankie, Frik van Woester. Is altyd so nice om te weet dat hy opregte waardering daar is, Ban.
2: Ja, en die hele ding van een huis is nie huis sonder mama nie.
1: Ongelooflik.
2: Ja, kyk, hulle het maar nie die manier om alles net beter te maak. Dankie vir jou boodskap, Frik.
1: Ja, nie, ons koop een huis, maar vrou, she makes it out.
2: Ja, sy maak het een huis, sy doen alles en sy weet gewoonlik waar alles ook is.
1: Ja,
2: in die huis.
1: Hoeveelheid kere wat ek myself verloor in my eie huis, Ban. Maar nou kyk, soos ek gesê het, op 'n sonoggend probeer ons 'n dagie stadig begin en Frik, jou boodskap was so mooi, het val binne die riglyne van wat ons wil doen. Maar vanoggend, jylle, is een hein, hy krap nou die skapies los.
2: Nee, hy leef op die witlyn. Dit is een man wat ek Hein, jy is een sterk man.
1: En jou vrou moet sterker wees. Kom ons luister gou so bietjie wat Hein op Moedersdag met ons deel.
4: Morgen, julle twee. Ja, Benita, ek hoef jou boek op my kop te sit en in die huis rond te stap. En my vrou sit gedurig op my kop.
1: Hein, jy moet baie braaf wees om so stelling te maak.
2: Nee, jy sien Hein werk met 'n plan. Hy het nou al die ontbyt gemaak. Hy het al die geskenk gekoop. So hy gaan nie nou in enige boks beland nie. Hy het al die aanvoerwerk baie goed gedoen. Dankie vir jou boodskap, Hein.
1: Dit is definitief slim werk, is dit die plan is en dit die ding is wat jy nou gedoen het. Maar Jannie, alle sterkte aan jou vrou op hierdie Moedersdag. Julle moet ingeskakel bly van om 7:00 het ons Afrikaanse skatkis treffer. Maar stuur julle boodskapies deur. Dit is Moedersdag. Dit is 'n dag wat ons vier. Vir al ons dames wat als net beter land voel en als net beter doen. Ban, jammer ek dog jy wil nou iets sê.
2: Nee, ek wil. Ek wil gesê het, vroeger wat jy nog gesê het van dat, hoeveel keer jy na jouself soek in jou eie huis. Dit is ongelooflik dat ek het altyd gewonder hoe ma's dit doen. Ek is nie een ma, myself nie, ek is net paar kinders vir die school en so nie kinders vir my eie nie. Maar as jy nou kyk hoe hulle die manier het waar hulle die kinders kan organiseer en vir man lief. So hoor jy, dit wil gedoen wees en dis ook om ek so blij as ons vier al die moeders vandag. Want ek denk nie, hulle word genoeg, en dan kry jy die moeders in die gemeenskap wat absoluut een plekje in hulle hart het vir al wat een kind is. Wat die extra broodjie inpak vir iemand anders, of wat extra kospakkie gee, of kos gaan aflever by die sopkombuis. Jy is net ongelooflik.
1: Ja, nee, Pan, jy wou nou gesê, jy het het eintlik gesê, ons doen nooit genoeg, maar kan ons ooit genoeg?
2: Nee, ons kan nie, ons maar net lief is vir hulle. Dis al.
1: Ja, nee, so bly ingeskakel, sê hierdie boodskap, is hier op 074-2000-989.

0: klassieke. Corbin en Bonita.
1: Dis waar jy is, saam met my en Corbin, en dit was spoegvol vir op jou beter alternatief. Ek nou ek die eerste keer vir hulle hoor, weet ek nie, hierdie manne gaan wegvat, en hulle het, hulle skryf die mooiste muziek as hulle die pen op die papier le. Jy weet, as ons hierdie tyd by Sondag kom, dan krap ons bykie rond in die skatkis van Afrikaans, wat een ongelooflike groot klomp liedjies het, wat ons by die jare al so gewoond aangeraak het. En vanoggend se liedjie is dit 'n man wat geen bekendstelling nodig het nie. Hy het vreselike mooi liedjies geskryf. Ek het 3 van sy CD's iewers en lanklaas gespeel. Maar hierdie een is een van die liedjies wat deur 'n hele paar kunstenaars oorgeskryf en oorgesing is. Dis 'n ballade wat die mense broosheid en sy soeke van verwoord. En dit is 'n tydlose stuk wat ek nie kan, as jy daarna luister, dit is heel eenvoudig, maar dit is een van die melodieën wat by jou bly lank nadat die liedjie opgehou speel het. Ek praat van Koos Du Plessis, en soos jy weet, is daar al baie van sy liedjies oor die jare oorgedoen, en baie kunstenaars het dit al gesing, en hierdie een wat ek vanoggend vir jou speel, is ook al gedoen deur Lorica Raag. Sy het ook 'n groot sy het ook baie goed daarmee gedoen toe sy dit opgeneem het. Liedjie is in die 80's opgeneem, vrygestel, op deel van die album Skadies teen die muur. En nou weet jy natuurlik, ek praat van Koos Du Plessis. Vanoggend is 'n skatkis liedjie, hier is hy, Kinders van die Wind.

keeper end.

0: you. Ja, dit was vanoggend jou skatkis treffer, die woorde en die melodie wat so na in 'n mens hart kom krap en jou laat dink oor die menswees. En ek praat natuurlik van Koos Du Plessis, se Kinders van die Wind. En soos ek vroeër gesê het, 'n liedjie wat ook deur Lorika Raag gesing is, Steens Jordaan het ook gedoen. En ja, en vandag wat jy laat terugdink aan, ek weet nie, laat jy net terugloop in tyd.
1: Die melodies is by nice. Ek dink veral vir iemand in 'n baan, ek en jy grap altyd so daaroor. My tyd en jou tyd en voor my tyd en
0: yes, al dit. Yeah.
1: Maar die een ding wat ek eintlik baie waardeer van hierdie klassieke Afrikaanse musiek is dat dit jonger spanne soos my die geleentheid gee om dit te beleef en ook die waarde daarvan te kan waardeer. Want dit is eintlik baie nice.
0: Ja, ek weet dat in die 80s toe Koos Du Plessis begin skryf het, het hy ook baie ander, ek het nou die week gekyk na 'n program oor Lucas Maria, en hulle twee was ook grootmaats, en jy kan die emosionele lyne tussen hulle musiek en jy, ek sê nie is dieselfde nie, ek sê nie die type van goed waaroor mens geskryf het, het soms net baie dieper gegaan as wat die mens dink, so dit is altyd vir my lekker om die liedjies vir jou uit te grawe. Ons gaan sien wat ons volgende week gaan kry. Ek dink volgende week is nou weer tyd vir iets met 'n bietjie van 'n beat, so ons was nou die afgelope week baie rustig, so ek gaan nou 'n bietjie vir ons, as jy in een lekker skatkistreffer kan dink en jy altyd vir my een stuur hier by Bok Radio, my e-pos adres bonita@bokradio.co.za as jy aan een skat klassieke treffer dink wat ek kan speel op 'n sonoggend, dalk is daar van hulle wat ek nou mis. Ja. Ek gee glad nie om vir so 'n bietjie help nie. En wie weet, dalk kry ons iets wat jy ook lanklaas gehoor
1: het. En miskien het hy nie te veel woema nie, want toe Bonnie nou gesê het woema julle het die vingers begin snap.
0: Ja.
1: Net bang op 'n sonoggend en sy haarself op hierdie lesenaar bevind met 'n bietjie van dans.
0: Môreoggend of net nou as die mense kom werk is die lesenaar nie met dieselfde nie.
1: Ja, nie mis soos Bonnie gesê het, sê na die boodskap voorstelle.
0: Yes, ons kan het definitief in werk en wie weet, dalk is daar, dalk ontdek jy iets wat ek ook lanklaas gehoor het en dan kan ek ook voel asof ek 'n verrassing kry op 'n sonoggend.

0: Dis Bokradio .co.za saam met Naweek Ontbyt met Corbin en Bonita. Nee, kyk, as jou woorde jou verlaat nie, dan is dit 'n probleem vir alles wat veronderstel is om jou werk te wees. Dan het jy 'n groot probleem. Ek hoop jy is al aan die gang, maar ek het so gevoel almal is vandag so 'n bietjie in 'n heel kalm bui, want die weer laat jou voel dat jy net wil in die bed opkrul soos 'n bolletjie en net daar bly. En as jy dit doen op hierdie oomblik, dan gaan ek nou nie met jou daaroor beklei nie. So ja, dit lyk my jy is vandag almal is heel rustig en nie te besig nie. En ek wil net weet wat jy doen vir Moedersdag. Kook jy? Vat jy vir mama uit vir middagete? Wat doen jy? Laat my bietjie weet op 074-2099 met watse dinge is jy vir Moedersdag besig. En dan moet ek ook altyd sê, soos ek gewoonlik sê, as ek gesels vir Moedersdag, wil ek ook net vir al ons luisteraars sê, wat nie meer so gelukkig is, of om hulle moeder lief by hulle te hê nie. Ons dink aan jou, want dit is nie makkelijk nie, en ek weet, ons maak altyd 'n groot ophef, en ons koop blomme, en ons gaan te kere, maar dit is nie onwetend van ons luisteraars, wat nie so gelukkig is, om hulle maas nog by hulle te hê nie. Ons dink aan almal van jou, en as jy een van hulle is, moenie alleen voel op hierdie dag nie, ons is saam met jou heel dag, al wat jy moet doen, is om jou radio aangeskakel te hou, en ons sal jou geselskap hou, so deur die Moedersdag.
1: Nou, dit is so baie nice, boots, kom van jou ban, ek het eintlik gister net, toe ek uittrek, uit ons motorhuis, kom een van my biermanne, hulle bly eintlik net langs my, en hy sê vir my toe, mama het afgesterf. Dit is nou gister.
0: Wow.
1: So, hierdie Moedersdag is dit, is 'n baie nice tyd om te weet en te herdenk als dit wat die mamas doen. Hulle speel 'n groot rol in die samelewing. Mm. Ons kan nie so ons mamas sien, dan kom daai gedagte.
0: Ja, nee, absoluut. So as jy daar is, dan ons dink aan jou ook. Ja. En as jy al die lekker dinge beplan, dan weet jy sommer, ons voel sommer net, ons wil dit doen, in samenwerking met van ons vriende en collega's en mense wat ons ken, wat nie meer hulle geliefdes by hulle het nie. So ja, jy is welkom om ons laat weet wat jy doen op hierdie Moedersdag.
1: Ja,
0: wat het jy gedoen? Of is jy nou so sommige mense, hoe sê hulle in die Harry Potter movies, they who shall not be named, wat nog moet gaan inkopies doen? Nee, dat is die Corbin nie.
1: Definitief
0: nie. Ek wil maar net sê.
1: Definitief nie. Die een wie nog inkopies moet gaan doen, is die een wat daaroor praat. Ek het gister alles gedoen.
0: Nee, hy weet wat goed is vir my twee vrouens in sy huis.
1: Ek het al goed pak gekry oor die jare. Ek speel, I play nice. Ja, nie, kyk, want ek het so met al die moedersdagboodskapies...
0: Ja, wat het jy daar raak gelees? Want jy was nou baie stil. Ek weet, as jy stil raak, het jy nou weer iets gesien wat jy my weer wil troef.
1: Ja, nie, dat is iets in my mou.
0: Ok, laat ek hoor.
1: Kyk, Moedersdag is a baie lieflike dag, maar ek dink is altyd ook so nice om ietsie te het, om oor te lach en te gesels. En ek probeer maar altyd om hierdie weird facts te kry.
0: So wat het jy daar?
1: Het jy geweet dat Antarktika eintlik 'n woestyn is?
0: Ja,
1: desert is 'n woestyn, nee.
0: Ja, 'n woestyn. Dis 'n woestyn.
1: Ek het nooit geweet nie.
0: Nee, ek het dit iewers gelees, want Erns het hulle mos gevoel dat ek moet aardrykskunde gee. Die arme kinders. So ek dink ek...
1: So ek praat nou met die slom.
0: Nee.
1: In dieselfde WhatsApp groepie is soos my. Ek wil julle nou sê, ons het ek er nooit geweet nie.
0: Nee, dis niks, dit het niks daarmee te doen, ek beloof jou. Ek het maar net per ongeluk geweet.
1: Oh wow, quick say. En so Antarktika is eintlik 'n woestyn, dit was maar eintlik baie interessant om te weet.
0: Jy sal dit nie weet nie, as jy nou moet dink hoe koud dit is.
1: Ja. En het jy ook geweet dat daar soms voels is, wat kan vlieg terwyl hulle slaap?
0: Nee, dis onmoontlik.
1: Ek weet nie of hulle, hulle definitief nie 'n hoogtevrees nie, so hulle is heel gemaklik daarbo, maar om te vlieg terwyl hulle slaap, of net om die vermoë te het.
0: So het hulle nou soos die vleermuise?
1: Ek weet nie
0: het hulle daai tipe van radar, wat hulle net, hulle gaan net aan?
1: Bolt-in GPS, and yes. And yes. So ek weet nie, en met die my laaste enetjie, ek weet ek is oor my weird facts, maar dis my laaste enetjie, het jy geweet, dat donderweer, die hitte wat van donderweer afkom, is ver meer warm as wat die son is.
0: Ja, maar met al die bang, kan ek het, al die...
1: Kyk, maar ek sing...
0: Aardskuddende gedruis.
1: Ek sit nou in 'n slim meisie en ek voel nou heel...
0: Nee.
1: Uit my diepte, nee. En as jy nie geweet, die Bonnie het eintlik op wat is hy op op 'n oneersgraad vlak het sy wiskunde.
0: Hy praat absolute
1: met
0: onwaarheid. Nee nee nee, dis om dis my vrees vir donder weer wat my so slim maak. Want as jy dan kyk, ek mos nou nie dis hoekom ek nie daarvan hou nie. Ek kan nie die weerlig kan ek mos nie sien, ek hoor mos net die groot En dit gebaseer op daai geraas kan ek nogal dink dat die hitte wat daarvan nogal kom, kan nogal warm wees. Dis maar al. Ek beloof jou, daai gerommel, as jy my, jy kan enige iets, niemand hoef my ooit te tyster met, te gemeente dat hulle my vingernaals gaan uittrek nie, speel net die bring die byklanke van die donder weer. Ek sal enig iets doen dat jy dit moet los.
1: Ja, nie, so as julle nou om die tafel vanmiddag gaan sit of uit op 'n rit in die kar, daar's 'n paar weird facts om vir julle aan die gesels te hou.
0: Ja, as die kinders vir jou vra, as ons al daar al, dan sê jy, het jy geweet dat voels kan slaap as hulle vlieg?
1: Het jy geweet? Ja, nie, maar as hier jou boodskap bedeer op 074 2099.

0: Ons vang saam met jou naweek gees op die Sondag die 10de Mei. Welkom by Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ons hou jou geselskap tot 9:00 en ek het vroeër so 'n bietjie vinnig verwys na die feit dat die paaie nat is en die weer is so 'n bietjie onguur daar buite en Corbin het ook gesê toe ons begin uitsaai dat dit nog 'n bietjie donker is en ons het 'n paar verkeers nuus brokkies vir jou as jy jouself op die pad bevind want ons wil graag hê jy moet veilig wees.
1: Ja nee, so ons wil baie dankie sê aan al ons luisteraars vir boodskappe hier gesien het. Ja. Ons klein bietjie luister want die paai is nat en soos ons verstaan is daar 'n paar ongelukke op die N1. En ons aansien op die N1 is wees maar baie versigtig. Daar's baie van die paai wat toegemaak is. Nou kom ons vat so klein bietjie na 'n luister na wat ons luisteraars vir ons gesê het.
2: Benita, môre. Dat weet maar vir die mense hier voor Durban Road en net na Durban Road het twee karre die pad verlaat. Daar is die een voor Durban Road te groter ongeluk. Dit lyk my hulle gaan nou die pad toemaak. Ja, en geseënde Moedersdag vir almal. Toedels. Dis weer Belinda. Inkomend, allerlei ongeluk is inkomend en dan by Platte Kloof is daar twee bane toe. Daar was ook 'n groot ongeluk. Ek is op pad werk toe, so sterkte vir almal op die pad.
1: Baie dankie Belinda en om eerlijk te wees, ons het so klein bietjie rondgekyk en daar was nog een van ons luisteraars wat ook 'n boodskap hier met dieselfde ding te doen het, maar op die een aan die ander kant, ons het so klein bietjie luister na hierdie stemnota.
3: Yes, morning, N1 heading into town, Durban Road, Jip de Jager, and on Platte Kloof, 3 major big accidents, emergency services are on the scenes. Ja, it's crazy.
1: Jan, jy is so bly maar veilig op die paai, ek dink op hierdie oggende, op hierdie tye, net omdat het so nat is, en wees maar baie versigtig, ry eerder daai 60 kilometer, as om daai 120 te ry. Bly liever veilig en stadig, as om onveilig en in gevaar te wees.
0: Absoluut, en baie dankie aan ons oor op die pad, ons luisteraars wat ons laat weet, ons is baie, ons waardeer het baie, dat ons mekaar op hoogte kan hou, en allemaal kan veilig bly.
1: Ja, Jannie Bonbon, so met hierdie oggend, jylle sal weet, ons is altyd ons groot Sondag gesprekkie.
0: Ja, ons het, en vanoggend wat ons Moedersdag vier, het ek gedink die goeie vraag wat ek vanoggend vir vry weet, is alles baie lig hier by ons op 'n Sondagoggend op naweek ontbyt. Ons probeer hier met 'n taart, laat dink nie. So vanoggend se groot Sondag gesprek vraag is, wat is die een ding wat jou ma gedoen het of nog steeds doen, om jou spesiaal te laat voel. Maas het mos radar, so hulle weet gewoonlik as jou dagie lekker is. Ek onthou toe ek nog in Johannesburg gebly het, dan het ek haar seker vir 'n paar maande nie gesien nie, maar op daai een dag, dan sal sy bel en sy sê, wat gaan aan? Hoekom voel ek heel dag dat daar iets lekker is met jou nie? So wat is die een ding wat jou ma vir jou doen of gedoen het om jou te laat spesiaal voel? En dis gewoonlik die kleinste goedjies wat hulle doen of opmerk of sien of oor, you know, en dan maak hulle absolute, hulle toer en dan voel jy sommer beter. So wat is daar een ding wat jou moekie vir jou doen? Deel het met ons hier op 0742-2989. Gesny sy jou toebroodjie op 'n verskillende manier. Weet sy wat jou gunsteling slaai is? Sit sy vir jou ekstra chocoladeblokkie in, of bel sy net vir jou uit die blouheid om jou te laat spesiaal voel.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. As jy nou ingeskakel het, is jy saam met Colben en Bonita Blankenburg hier by die naweek ontbyt. Vanoggend het ons baie boodskapies ingekry. Dit is eintlik baie oulik om te weet dat op Moedersdag is daar verjaarsdag.
2: Ja, en dit maak het sommer dubbel speciaal, nee?
1: Dan nie. En gifts times two.
2: Gifts times two.
1: We double up. En ons boodskap gekry van een familie, want sê Moedersdag Radio, ons wil net baie geluk wens aan ons mama Rika van verjaarsdag. Mag mama nog vir vele jare vir ons uitgespaar word, baie liefde vanaf Sissy, Rian, André en Michelle. Jan Rika, ons hoop dat jy jou verjaarsdag terdee gaan geniet, en dat jy baie bederf gaan word vanochtend en dier hierdie dag. Ons het ook nog een boodskapje gekry aan Amanda de Koker. Jou jylle gesin is baie lief vir jou. Ons het een moedersdag wensie gekry as ook een verjaarsdag wensie as ook jou, wat is
2: Heveliksherdenking 41ste.
1: En jy het om.
2: Ja.
1: 41 jaar van getrouwde liefde. Dis nou van jou jylle familie is jou dochter, jou skoondochter, jou man Christo en die jylle breie familie. Jylle allemaal moet jylle dag derdee geniet, en ek hoop al by Rika en Amanda jylle word vrot bederf
2: in die afgrond in,
1: en dat niks kos maak vir jylle is vandag, dat is niks korrelgoed was vir jylle nie,
2: nee.
1: Jylle moet ook eens die dishwasher inpak, jylle sit net,
2: ja, jylle is glanspersoonlikhede vandag,
1: yes. Yes, so baie dankie vir die boodskapies, en ook weer eens, as jy nou ingeskakel het, ons het baie boodskapies gekry, wat vir ons sê, dat daar moeilikheid op die paai is, en dat jylle versigtig moet wees, so ry maar, waar ook al jy ry, ry versigtig, ry.
2: Ja, en so dat ek nou op jou woorde ry, kom, en ek denk ook, jylle wat kan bestuur, sê ook altyd, denk maar so 'n bietjie vooruit, want jy sien die gevaar, en iemand anders is dalk nie daar nie, so wees maar net dubbel versigtig in hierdie weer, so dat ons allemaal veilig kan kom waar ons wil wees.
1: En maak seker die volgafstand is redelijk groot, want als gebeur so vinnig, so ons het nou al klaar gerigte gehoor van ongelukke en karre wat die paaie verlaat het, so bly vir ons allemaal veilig, want hierdie moeder sag vir ons een feestelike dag hou, en een gelukkige dag hou.
2: Absoluut.
1: Ja nie, so blij ingeskakel by ons, want om 8 uur het ons so bykie voorsmaakie, nie net van die weerie, maar ook die sport, en dan gaan ons amtelik in die laaste uur van die tyd gaan so vinnig, tyd gaan so vinnig. Die laaste uur, so blij ingeskakel, ons het nog heel wat, een tykie wat ons saam met julle wil deurbring.

0: Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio is ingeskakel by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita en ons het nou net geluister na Rikus Nel se Ek Wonder. Ah, lieflike, lieflike lied om aan te luister hierdie tyd van die oggend. En as jy nou ingeskakel het, is jy in tyd vir die weer uitsigte en oorsig vir die dag en met al die boodskapies wat ons al reeds vanoggend gekry het, is dit eintlik baie belangrik dat ons na die weer kyk. Want vanoggend het ons 'n paar boodskapies gekry van ongelukke, so bly maar baie veilig op die paaie. Die paaie is 'n bietjie nat, maar ons wil graag net vir julle of vir elkeen van julle wie nou luister, so bietjie van 'n insig gee in terme van die temperature wat jy kan verwag en wanneer ons kyk na Kraaifontein se weer uitsigte vir die dag, sien ons is van 10 tot 12, so dit is 'n bietjie van 'n koue dag, Helderberg en Somerset West met 11 tot 12, Stellenbosch 9 tot 11, Franschhoek, die koudste onder die spul met 6 tot 9 en dan Parel 9 tot 11, Wellington is 9 tot 12 en Woester 8 tot 11, so dit is 'n bietjie van 'n koue dag. Nou, soos ek voorheen gesê het, dit is 'n nat dag, so bly baie versigtig op die paaie en laat weet vir ons hier in die ateljee as jy omtrent enige iets kom. Ek weet van die paaie is toegemaak op die N1 en daar was ook twee karre wat die pad verlaat het. So wees veilig, maak seker dat daar 'n volg afstand is wat redelik groot is en bly warm en snoeg saam met ons. Daar is ook so 'n bietjie van 'n update op ons sport, want sport was 'n groot dag vir ons gister. Ons het gesien die bulle wen teenoor Zebrae en die bulle het met 54 punte deurgekom teenoor die 19 punte. Sharks ook wenners gister teen aan Benetton met 46 punte oor 7. Aspreys is ook wenners met 27 teenoor 20 oor Scarlets en dan Lions en Lions het ook gister gespeel en Lions het gewen met 31 punte oor die 7 punte met die Lions. So Janie, dit is die oorsig van jou weer en ook die sport en wat gister gebeur het, maar bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt terwyl ons julle vir die volgende uur nog vermaak.
1: Ihre 8.9 FM.

0: verskeie nag. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.
4: Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio en het ingeskakel het, is ons, jylle weet byna, ons transitions is altyd so exciting en altyd so awkward, of hoe Bonbon, ons spring net in.
5: Wel, hulle sê ons in goeie Afrikaans, dit is, as jy kan inspring, moet jy kan swem.
4: Das
5: so, ons moet kan swem, en ek wil nou nie snaak so sê, maar dit is ook die type van weer, so asjeblief, as jy buiten gaan wees, hou maar die warm, jongen, hou die baiekie en so aan, en die van ons met krulhare moet nou maar sterk wees, want dit gaan nie vandag regger bly nie.
4: Ja nie, maar dit is geen klagtes met dit, die krulkop is, we are happy. Ja nie, soos ons nou gesê het, van oggend is, as jy nou ingeskakel het, welkom by Bok Radio, is altyd so nice om julle te hê, en die boodskapies wat ons deurkry, is altyd so fantasties, maar Jannie, so gepraat van assuransie, as jou bank te duur word, sal jy skuif? Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? So om te skuif na Outsurance het 32-jarige Peruske 'n massiewe R729 gespaar op 'n 2020 Haval H2. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy vir die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting online.

0: Musiek van Christian Barnard hier op jou beter alternatief. Jy is op die naweek ontbijt, saam met Corbin en Bonita.
1: Hallo.
0: Dank ons. Weet jy, allemaal is vandag heel rustig, sien ek. En as jy in die heel rustige kategorie val, dan is ek blij, want het is een sondag. En ons mag net ontspan. Jy hoef glad nie jouself op te stress oor enige iets nie, voordat die maandag ons weer in die handen krijg. En dan moet ons allemaal weer hop, soos borrelproppe.
1: En dis hoe vinnig,
0: nie? Ja, nee, dit in die oogwink is die naweek voorbij. So geniet elke oomblik van om, as jy iets lekkers doen, geniet het, as jy groot moedersdagplan het, dan is ek blij vir jou, as jy net gaan rustig wees, dan kan jy dit doen saam met Bok Radio, want soos altyd het ons alles wat jy nodig het, jy gaan jou weekse dosis skryf van alles wat gebeur het op die programme tussen 9 uur en 10 uur, wanneer ek en Corbin vir jou tot sien sê, dan het jy vir Jaco de Villiers, wat jou geselskap hou tussen 10 uur en 2 uur, en dan gaan hy vir jou al die gouwe ouwe speel, en dan kan jy reis dan met Stefan Vermaak, tussen 2 uur en 5 uur vanmiddag, sien uit daarna, seker om te kyk wat hy vir jou bring, en ek hoor as een verrassing in die pipeline, so ek sal my na by my radio bly as ek jy is, en jy weet nooit wat die hoed uitspring nie, so as baie vermaak vir jou op hierdie sondag, jy hoef glad nie alleen te wees nie, wat ons om, ja, en dan is om Tommy ook hier bykie later, vir al die lekker country muziek, so jy hoef nergens anders vir jou vermaak te gaan soek vandag nie, net hier op jou beter alternatief, en soos jy weet, hierdie tyd van een sondag, kyk ons ook vir jou wat die flinke span in journaliste vir jou by mekaar gekry het vir jou online uitgawe van rapport en soos altyd, sê ons goeiemorgen aan Inge Kena.
2: Sondag in rapport, president Cyril Ramaphosa gaan nêrens, hy maak reg vir 'n groot geveg oor Palapala. Saai boere oorweeg dit om glad nie vanjaar te plant nie weens die hemelhoë prys van diesel en kunsmis. En daar is nuwe kommer nadat beeste wat reeds ingeënt was met bek en klauw seer besmet geraak het. Ons volg ook die spoor van die Suid-Amerikaanse virus wat passasiers op 'n luxe skip platgetrek het. Die op my eiskerel, Roan Smith, sê hy het geen plan om oor 2 weke na Suid-Afrika terug te keer om weens aanranding in die hof te verskyn nie. En Peter Melviljoen verander hul dienkie oor Suid-Afrika. Ons wys ook verstommende beeldmateriaal van 2 diewe wat hulle as gaste voorgedoen het en toe 'n gastehuis leeggedraai het. En 'n onderwyseres is aangekeer vir dieremishandeling nadat die DBV onder meer 'n parakiet sonder pootjies in 'n vuilhok in haar huis gekry het. En weekliks praat Kali Kriel oor sy kuiertjie by oud-president Jacob Zuma. Christo van der Rede betwist die story dat Suid-Afrika 145 raswette het en Pieter de Tooi recenseer Max de Pree se nuwe boek. In sport, nog marathonatlete se keringsbraai omdat hulle wedloopnommers uitgeruil het. Ons praat met die Springbok-senter Jan Serfontein oor sy uitrede en Embrous papier kan so gauw as Junie reeds 'n terugkeer tot die groen en goud maak. Dit alles en nog baie meer sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge, en jy kan al die interessante artikels lees op vandagse aan- en uitgawe van rapport by netwerk24.com. En ja, ek is nou net so bietjie gegooi deur daai artikel van die diere wat nee, ek gaan nie eens daaroor, dit is net nee. Ja. As jy nie 'n troeteldier wil hê nie, moenie inkry nie. Jy
1: is so eenvoudig soos dit.
0: Ja, asseblief, moenie doen ons almal 'n guns en moenie vir jou troeteldier kry nie, want regtig om dit nee. Ja, dis maar net, ek moes dit net gou nie.
1: En ek dink daar's baie van ons luisteraars wat dieselfde voel.
0: Ja, nee.
1: Ek dink wanneer mense troeteldier kry, is hy net, ek wil amper ook sê iets nie, want iets
0: nee.
1: Is eintlik die woord wat mens moet gebruik hier, want troeteldiere kruip maar baie diep in jou hart in, hulle is daar met jou, hulle is ooral met jou, hulle maak jou besef wat ware liefde eintlik is, want jou troeteldier is so na aan jou. You are the entire world.
0: Nee, absoluut. So, ja, nee, kyk, dit het my net so 'n bietjie gegooi. Ek is en hoekom sê vir jou troeteldier aanskaf as jy nie na hom of haar kan kyk nie.
1: Precies.
0: Maar ja, jy kan meer daaroor lees en 'n hele paar interessante dinge in vandag se aanlyn uitgawe van rapport op netwerk24.com.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
1: Dis waar jy is, op jou beter alternatief, bokradio.co.za, en ons het by die tyd gekom waar ons vir jou moet doodsien sê, ons hou niks daarvan nie, maar ons moet, maar...
2: 3 ure vlieg baie van...
1: Nee, ek sê om ons, dit is een tydlijn, maar ek wil net sê baie, dankie vir allemaal wat vir ons boodskappe gestuur het, Sjoerd, ons het jou boodskap ook gekry.
2: Ons het, Sjoerd het een baie nice boodskap hier.
1: Baie boodskap.
2: Luckily is technology moest nou altijd aan ons kant en ons WhatsApp line vrie so klein. Bekie, maar Sjoerd sy boodskap hier het iets soos vol gelees, hy het gesê daar, jare terug toe hy nou uitgekom het na sy mam te sê, kyk, mams, ek is gay, en dan soveel vrees, want sy het sy mam vir hom gesê, kyk, ek het jou lief, en ek het geweet, ek het het al lang al geweet, ek het gewacht dat jy na my toe moet kom, en de Sjoerdse boodskap wat hy het gesier is om te sê, dit is die liefde van 'n mama.
1: Ja, alles kan sy, ja, het goed wat jy denk is enorm,
2: en wat ondraagbaar is, was, sy ja, weet ook.
1: So Sjoerd, baie dankie dat jy met dit met ons gedeel het, want,
2: en so openlik.
1: Ja, dit is baie sweet van jou, en almal van jy wat luister, moet 'n geseënde moedersdag hê, kyk mooi na jouself, as jy self 'n ma is, troetel jouself ook een bykie, en geniet die rest van jou week, Corbin, baie dankie vir die naweek, is lekker om jou weer terug te hee.
2: It's been a long while.
1: soos ek gesê het, by gerust ingeskakeld, dat is baie interessante dinge wat vir jou wacht vir die rest van dag. Ons is volgende naweek weer terug, wat wil jy sê, ek praat altijd so
2: lang. Nee, ek geniet jou stem, altijd, jy weet het. Jannie, baie dankie dat jy inskakel, dat jy hierdie naweek saam ons suspendeer het, hierdie naweek was een naweek pret, vol van pret.
1: Ja.
2: So baie dankie dat jy ingeskakel het, bly warm, bly droog, bly versigtig en bly veilig op die paaie, as jy op die paaie is. Jannie, jy het een fantastische moedersdag en ook een sondag. Ons sien mekaar nou weer saterdag ochend om 7-10, en dan die dag dan na tussen 6-9, vanaf ons hier by die naweek ontbijtspan, het 'n fantastiese week voor. Baba jylle.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou 9:00, goeiemôre, ek is Corbin in jou naweek nuus oorsig. Suid-Afrika vier 30 jaar van grondwetlike demokrasie. Die konstitusionele hof het bevind die parlement se blokkering van die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala kwessie was ongrondwetlik. TLESA waarskie die brandstofprysstygging gaan 'n aansienlike uitwerking op die landboubedryf hê. Die kabinet veroordeel vals xenofobiese video's. Kata en Kodeta beloof om geweld oor roete geskille in Kaapstad te beëindig. En 'n vakbond sê NSFAS se plasing onder administrasie is 'n buitengewone en ernstige ingryping. Ook in die nuus, die Wes-Kaapse verkeershoof Maxine Bezuidenhout raai bestuurders aan om tydens storm weer stadiger te ry, volg afstande te verleng en te verseker dat hulle voertuie padwaardig is. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik oor giere weer wat Sondag tot Dinsdag in die Wes-Kaap sal voorkom. En die Departement van Gesondheid het die publiek gerusgestel en gesê daar is geen rede tot paniek na die dood van 3 mense wat na 'n Atlantiese vaart positief getoets is of positief getoets het vir die hantavirus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Dit is ek Corbin met jou naweek nuus oorsig. 'N volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: die show. Ons het gesels oor ons is ek die pampoen in Setsel. En vir ons luisteraars was ongelukkig met sy vrou oor huistakies en goeders en toe skryf hy vir haar proper performance review KPI.
1: En sy het nie baie goed gedoen nie.
0: En hulle het 3 dae laas gepraat en hy vra is ek die pampoen? Ons luisteraar sê ja. Ja, jy is die pampoen. Jou vrou werk nie vir jou nie. Jy is nie haar baas nie. En jy kan nie vir haar formele dokument stuur om te sê hier's wat jy moet doen nie. Ou moet dit trouw oplos. En diplomatiese manier waar jy sit en gesels. Al is hier en daar iemand wat sê is 'n goeie idee. Hier's een. Ek voel dis 'n goeie idee. Mense is 'n span. Maar as die een nie sy of haar kant bring nie, moet dit uitgewys word. Dink nie hy's 'n pampoen nie.
1: OK. En OK.
2: Stok net die manier hoe hy dit gedoen het.
0: Ja, dis 'n man daai gewees. Hier's 'n vrou wat sê ek sal reply met 'n KPI vir hom. Wat met baie bladseie kom.
2: Ja.
1: So dat verpraat van die KPI, dalk een PKI, is dalk volgende.
2: Op die spijskaart.
1: Ek denk dis hoe jy dit doen, he. Dit is die manier hoe jy dit doen, want jylle bly toch saam in die huis, en jylle wil toch het saam lekker hee. So, ek denk is die om een ambtelike performance review op te stel.
2: Communicatie is belangrijk.
1: Ja.
0: Ek weet nie, ek denk die KPI gaan werk, he.
2: Nope.
0: Ek denk dit gaan werk. Ek denk jy moet gaan kyk na wat, as jy dit wil doen op een manier en jou advies vat van suksesvolle besighede, los die KPI. En kyk na Trump. Stap by die huis in en sê you're fired.
2: En dan word jy 2 dae later wakker in ICU. O, nog toegeswel. Hoor het machine om jou.
0: Ja, sterkte. Elke huis het maar sy uitdagings, mense. Dit is normaal, hoor.
2: Ja.
0: Het is nie so erg, het is nie die einde van die wereld.
2: Jy is nie speciaal nie.
0: Nee, hou die drama minimaal en gaan aan. Het is nog steeds beter saam mekaar as wat jy nou weer gaan soek.
2: 100%.
0: Die ding van die gras is altyd groener.
2: Van ons meer mis.
0: Ja, korrek. Dankie vir die boodskapies.
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Maarten, die

0: smart en gemaklik lyk jy nou? Julle nie besig met bou?
1: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
0: En netjies genoeg vir die kantoor.
1: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
0: Is hulle Saterdag oop
1: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Minder brandstofgebruik en verder ry?
3: Ja, asseblief.
2: Enemy Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by Enemy Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. Enemy Toyota, familie vir altyd.
4: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: Jy weet, gemis het op Bok Radio.
1: Hierdie storie is van Twitter.
2: Mm-hmm.
1: En sy skryf die man, sy bly in 'n woonstel. Okay, in Seattle.
2: Oh.
1: En langs haar bly 'n jong getroude paartjie.
2: Okay.
1: En die jong getroude paartjie het onlangs 'n baba gekry. En hierdie baba huil blykbaar 16 uur 'n dag.
2: Oef.
1: Nou, die ding is, as jou baba vir 16 uur 'n dag huil, gaan sien 'n dokter.
2: Ja.
1: Gaan sien iemand. Jy moet 'n bietjie sympatie hê met hierdie mense.
2: Ja.
1: Okay, want jy hoor die, en dis dieselfde op vliegtuig, as jy 'n baba op 'n vliegtuig vat, en die mense gaan, oh, ja, en die ding stil maak nie, en hulle probeer.
2: Ja, dit is nie asof die ouers daar sit en net is, soos, ach ja, hallo, maar my kind is okay nie, nie.
1: Jy sit en luister af, nou ja, hierdie dame, sy het nou gedink, want sy is nou so gatvol vir hierdie baba, wat huil. Sy het beplan, ja, ek gaan nou terugkry, jy krijg soke mense.
2: Ach nee.
1: Jy krijg soke mense, wat nou denk, jy doen my nou, bietjie onder, so
2: ja.
1: Ek gaan vir jou terugkry,
2: ek gaan nou kom,
1: jou eie medisyne vir jou teruggee. Nie al die mense is nie.
2: Petty.
1: So wat sy gedoen het?
2: Ach nee, ek is bang.
1: Sy het haar eie saknorris by die huis, een Roomba. So sy het een Bluetooth speaker by Roomba gesit. En wanneer die baba nie huil nie, speel sy deur die speaker een baba wat huil.
2: Nee, surely kan jy nie so kleinlik wees nie.
1: Swear. Nou die ding is, die landlord het vir een notice gestuur, gesê asseblief hou op met jou snert, en sy hardloop toe, na Twitter toe, en post die ding, en gaan, kan jy glo, hulle geef my een notice, en een warning,
2: ja, ek kan dit glo,
1: en een bykie van een fine, omdat sy dieselfde geluid speel, as wat die baba maak, en met hulle word absoluut niks gedoen nie.
2: Want dit is twee baie verskillende dinge, Tanny. Baba wat huil in jou Bluetooth speaker, glo dit of nie, is nie die selle nie.
1: Dit is nie die selle, is per kese. Is hierdie gekry?
3: Dangenkies, maar, as een van my collega's het altyd gesê, sê hy, ek met kinders op 'n toer gaan, hulle mag geen onnatuurlike lawaaimaker saamvat nie.
2: Mm.
3: En nou het ek nooit verstaan reg nie, maar nou verstaan ek het presies. Die kind se gehuil is nie onnatuurlik nie, maar as jy hom opneem en dan speel, dan is het onnatuurlik. Die tannie se kop raas, het ou, wat hier is, mooi dag.
1: In meer maniere as een. En dan is die een wat ek kry.
4: So, dit is 100% erger vir die ouers as wat het is vir die bure en vir die Everland show is. So, ons het op ons arm in die aandkerk toe gegaan, want het ons skedule beter gepas. En dit was nie kinderkerk in die aand nie, want dit gebeur altyd in die oggend.
1: Mm.
4: En my kinders was nog nie oud genoeg vir kinderkerk nie, so hulle moes ons al met my aandkerk toe gekom het. En, ja, die tannies wat nie kinders het nie, is die wat omkyk en
1: as ons sê
4: gluur en net soos, wat doen die kind? Maar die mense wat kinders het, draai om en lag en hulle draai om en soos speel saam met die kind en ja, so nie, sulke mense het, ek is seker of net nie kinders nie, anders doen jy nie dit nie.
1: Nee, jy help, baie dank vir die deel. En ons sien het met die klein man ook, as ons kerk te gaan, hulle nou bietjie af, die kinderkerk, dan moet hy maar nou daar sit, en is woelig, dis lang om net so te sit, en dan is hy onder deur die banke, dan is hy bo op die banke, en dan is hy honger, en dan wil hy soen toe gaan, en dan, of het mens kan, is dit jammer.
2: Maar dit is menslik, ja. Jy wil hê die kinders moet daar wees,
1: ja,
2: jy wil hê daar moet lewe in jonkheid wees.
1: Ja, en dan draai jy om, en dan soos hy ook nou sê, die ouwe mense wat gesigjies maak en smile en baai, so moet net nie, ek wil maar sê, room number one.
2: Nee.
1: Room number one.
0: Dis makliker in die middag, uitklop op Bokra.

0: capital. Been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Musiek vir jou ore. Die grootste

0: welkom hier by Afskop waar ons vir jou vra om jou kind te kry om jou te beskryf sodat hulle as hulle jy moet verduidelik aan iemand ja byvoorbeeld hulle raak weg en hulle soek jou en hulle moet vir 'n polisieman sê hoe lyk jy wat sal hulle sê dis die groot vraag
1: Yeah, slightly off the subject, but you know those meetings that you have with the teacher? So we've got two in primary school, two kids, 3 years apart. So we had the meeting with both teachers, and they show us these prankies that they do through the year and that. And in all six of the prankies, I'm standing there with a glass of wine. So if my kids go missing, they'll just say, Daiwim, mini dop in sy hand. That's it.
0: Ek kan teken net prentjies van pa met 'n dop. Ek was gisteraan by die skool na vir die konsert het ek gekyk na ons prentjies. Ek was bekommerd dat ek dalk 'n gwaai gaan vashou.
2: Okay.
0: Ek bly daarom nie. Oh. Daarom nog nie. Môre bokke, my kind gaan dit maklik hê. Sy sal net sê my mommy looks like me, just older and fatter.
2: Sjoe.
0: Ja, jy kan het traag.
3: Môre Martie, Jolie en Stem. Ek wil net sê, as die polisieman my ma gevra het, hoe sy gelyk het, dan sou ek gesê het, sy is mooi. Sy het pers en blonde en bruin, donker bruin hare en so ingemeng. En sy dra nie baie make-up nie, maar ja, dat is wat ek sou gesê het, ja.
0: Okay.
2: Kom die polisieman aan met 'n klomp vroumense. Dis die een van hulle nie, oom.
0: Gaan sukkel om al by 'n kunstefees te kry. Dis almal wat daar is. Letterlik almal. Hier is nog enetjie.
4: Hallo Bokradio. Ek sê, kon net sê, my naam is Ruben. Ek is 7 jaar oud. My mama is baie kwaai, maar sy is baie lekker mama. Baie Bokradio.
2: Oh.
0: Weer eens.
2: Baie kwaai.
0: Alimaas.
2: Alimaas.
0: My papa is die ou met die snor by die bar.
2: Dis Martin.
0: Okay. Ek gaan nie bar toe.
2: Martin, jou papa.
0: Ek gaan nie bar toe nie. Dis Jack Parrow daai. Wie jy dink. Jy het gesê, het nog een stem.
5: Ja, van Manette, nou net deurgekom.
0: Ek kry hom nie.
5: 7950.
0: Ah, Manette. Ek het jou. Vlag het vir die WhatsApp-lijn.
6: Jy spreek ek hier.
7: Hallo, my naam is Arnay, ek is 10 jaar oud.
8: Hallo, my naam is Arnay en ek is ook 10 jaar oud, ons is het oeile.
7: Hoi. En jy soos ons met ons ma bestaan. Sy het pink haare.
8: Blauwe oe.
7: Sy is... prachtig.
8: Haar reis is wit.
6: Is hy lang of kort?
7: Sy is kort en sy het
8: kort hare.
7: Bye.
5: Hulle mooi, mekaar se sinne klaar.
2: Hoor, is spanwerk.
5: Ja, ek dink hulle gaan moet saam verdwaal en dit saamvat.
2: Is die huis wit?
0: Nee, ek dink hulle sê haar reis is wit.
2: Haar reis is wit.
0: Ek wil jy moet dit sê, jy moet dit narrow it down.
2: Ja,
5: die beste reis is wit.
2: Ja, sy maak nie brein reis nie.
5: Ja, ja.
2: Of couscous nie.
5: Ja.
0: Fantastic. Right hier dit.
2: Boy.
0: Dis oulik, nee?
2: Dis baie oulik.
0: Maar ek dink die gevolgtrekking is, moenie dat jou kinders wegraak, hulle gaan jy nooit kry. Hulle gaan jy absoluut nooit kry nie. Hulle gaan 12,000 hippie vrouwens hê, wat allemaal dink is jou ma.
2: Met wit reis.
9: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Maarten, hoe lang?

Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.

0: jy die week gemis het op Bok Radio.
1: Jou ongelooflike mense gaan vandag met jou.
2: Lekker. Bietjie ek is dankbaar vir die bietjie son wat ons gekry het, maar nou begin dit weer bietjie chilly raak. Maar dis okay, dis lekker. Dis die vyfde van die vyfde, dit kan ons net goeie geluk wees.
1: Ja, want dit is altyd van die jaar, al wat jy moet doen is, bly gesond, kry maar jou vitamine shots en drink al daai goedjies, alhoewel tussen my en jou die vitamine C tabletjies doen absoluut niks.
2: Nee, kijk, ek...
1: Dis een placebo, boys, is wat het is.
2: Ek is al mens wat, ek haat pille drink, ek doe nie, ek drink nie pille nie, dit vat vir my baie...
1: O, en wanneer is jou elfde verjaarsdag?
2: Nou, snoks, maar dit vat my eer om soos vijf pille te drink. So, ek is die mens...
1: Ek kan net sê vir jy, by die toonbank staan met een glas water en die pille voor jou. Dis is ek met die, wat die bieren probeer dan.
2: Ja, dit is basis die selle proces. Jy weet, daar is een genek rukkerij om die pil achter in my keel te... Dis een riller. Maar, so ek is die mens wat dit as verskoning gebruik om die kinder vitamine gummies te koop en dit te eet as soeties.
1: Want dit is een TikTok reeks wat ek beslis al kyk. Monique wat sukkel om vyf pille te sluk.
2: Dit weet jy, dit is entertaining. Ek gaan nie op.
3: Goeiemiddag, Bokspan.
1: Hallo daar.
3: Zian, die vitamine C pille werk hoor. Wat ek nou vir jou vertel. Ek drink dit klokslag elke oggend. My 1000 milligram van maart maand af. En
1: om
3: vir jou idee te gee, ek het die afgelope 2 siklusse siek verlof by die werk nie eers gebruik nie, want ek word nie siek van dit verkoue en goeders nie.
1: Ek doen lekker in cash.
2: Ja, kan een mens siek verlof in cash? Ek dink nie dit is so dit werk nie.
1: Want hulle vir my geleg op skool. Het help nie dat jy, het gaan nie keer dat jy verkoue kry nie, het help nie dat jy die symptoom nie so erg is nie, so, anyway, as jy wil, dan kan jy.
2: Ja, ek dink is, as jy dit, voel jy dit nodig, doen het.
1: As dit jou land beter voel.
2: Ja, as dit vir jou werk, doen het. As dit nie vir jou werk, los het.
0: Dis makliker in die middag. Uitklop op Bok

0: de Valiers, un pop radio. Elf tot weer, zondag.
1: Is Sondag, dis 10 Mei en is tyd vir die Bok Radio Golden Oldies, soos elke ander Sondag tussen 10 en 2 is dit tyd dat ek en jy sommer baie baie lekker saam kuier. Baie dankie ook 'n bietjie vroeër aan ons naweek ontbytspan. Jy kan natuurlik elke Sondagoggend saam met hulle kuier tussen 6 en 9, maar nou is dit ek en jy vir die volgende ure, 4 ure eintlik hier op Bok Radio met die Golden Oldies. Jy kan ingeskakel bly. Vandag kuier ek nou nie regstreeks saam met jou in die ateljee nie. Maar jy gaan nog steeds kan uitsien na die lekkerste musiek en allerhande interessanthede. As ons nou terugkom, dan is dit tyd vir Wat's My Naam. Intussen tyd, lekker musiek wat op jou wag hier op die Golden Oldies en ek sê vir jou goeiemôre.
2: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Timbakor.co.za.
4: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
0: Deel van jou gemeenskap.
6: Hey!
0: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Jy is op Bok Radio, dis Golden Oldies, is tyd vir Wat's My Naam. Dis die gedeelte van die program waar ek gewoonlik vir jou 'n gedeelte van 'n lied speel en dan vir jou 'n leidraad of twee gee en jy sê vir my wat is die naam van die lied en wie dit gesing vandag. Doen ons dit so klein bietjie anders. Wat ons gaan doen is, ek gaan vir jou heel wat leidrade gee en jy kan nog steeds saam speel en vir my laat weet op 074-2099 wat jy dink, wat is die naam van die lied en wie het hom gesing. So, vandag se lied kom uit die jaar 1981, kom van 'n album met die naam Different Worlds. Ek kan vir jou sê, dit is twee sisters wat hierdie lied gesing het. Wat dink jy is die lied se naam? Wie het hom gesing? 074-2099. As ons nou terugkom, dan gee ek vir jou die antwoord en dan speel ek ook sommer vir jou hierdie Wat's My Naam treffer.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Die beter alternatief. Bok Radio.

Bok Radio Golden Oldies elke Sondag tussen 10 en 2 saam met my Jaco en tyd vir die antwoord op vandag se wat's my naam. So ek het vir jou leiderrade gegee, vir jou gesê die lied kom uit die jaar 1981. Ek het vir jou gesê dis twee susters wat dit sing. Ek het vir jou gesê dit kom van 'n album met die naam Different Worlds en die liedjie waarna ek vandag verwys is 'n liedjie met die naam Rio van die susters, die Maywood susters. Natuurlik was hulle 'n Nederlandse pop duo wat bestaan het uit die susters Alice May en Karen Wood en Alice was hoofsaaklik verantwoordelik vir die skryf van hierdie baie bekende duo se liedjies terwyl Karen meestal die hoofsanger was van hierdie groep. Nou Rio het in 1981 die derde plek op die Nederlandse treffersparade behaal. Een van Maywood se grootste treffers ooit en die lied was deel van die suksesvolle album Different Worlds wat Maywood se internasionale reputasie natuurlik baie versterk het. Maywood het in die vroeë 1980s ook sterk sukses gehad in die lande soos Duitsland, Swede, Australië en selfs hier in Suid-Afrika. Nou Men mense weet dat Rio in 2014 weer uitgereik is tydens die FIFA Sokker Wêreldbeker in Brasilië en dit wys maar net vir jou dood eenvoudig hoe tydloos hierdie liedjie gebly het. Waar baie groepe ook verskeie liedjieskrywers gebruik het, het Alice May die oorgrootste meerderheid van Maywood se materiaal self geskryf, insluitend natuurlik hierdie treffer Rio en dit was baie ongewoon op daai stadium veral vir 'n vroulike pop duo. En die vervaardiging van Rio is spesifiek ontwerp om luisteraars aan son, strande, dans en natuurlik Latynse energie te laat dink. So jy daar het jy dit, so 'n bietjie info en inligting rondom hierdie baie bekende treffer van die groep Rio. En wat bly dan nou oor? Ek gaan dit vir jou speel. Hier is Maywood met hulle treffer Rio.

0: Dis Sondag en jy is op Bok Radio se Golden Oldie saam met my Jaco en is tyd vir Afrikaans bly goud. Dood eenvoudig, baie maklik, soos die titel vir jou sê, selfs in ons pragtige Afrikaanse taal het ons van die mooiste goue oue treffers en ek het vir jou so vier van hulle saamgebring. Jy kan hy sien na musiek van Cora Marie, El Debo, Sonja Harold en Karika Kiesenkamp, want Afrikaans bly goud.
1: Goeiemôre boekluisteraars, ons bemark vanoggend 'n unieke eiendom met besigheidsregte in Betty's Bay op die R44 roete tussen Rooi Els en Kleinmond op die gewilde Clarence Drive. Hierdie goed versorgde eiendom het 'n geleentheid vir beleggers of entrepreneurs. Die eiendom is ideaal vir 'n verskeidenheid besigheidsmoontlikhede. Dit is goed versorg en netjies met 'n lae instandhouding. Indien u sou belangstel in 'n eiendom waar geleentheid en kreatiwiteit kan bymekaar kom, is hierdie eiendom op Clarence Drive die perfekte besigheidsbelegging. Die eiendom beskik ook oor 2 slaapkamers, 2 badkamers en 'n moderne oopplan kombuis en sitkamer met 'n ingeboude braai. Die eiendom bied u die geleentheid om deel te vorm van 'n besondere gemeenskap binne die UNESCO biosfeer. Betty's Bay is 8 km vanaf Kleinmond, 48 km na Hermanus en 87 km na Kaapstad. U is ook binne 'n kort afstand van die hub, die gewilde en intieme kompleks op Clarence Drive. Hierdie 2 vlak eiendom word bemark vir 2.5 miljoen. Ek is Renai, skakel my gerus op 083-377-327. U is ook meer as welkom op die webwerf van NS Property Solutions te gaan kyk vir enige verdere inligting. Ons hoop om binnekort van u te hoor.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolofwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
4: Beter. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

נטיף. Get me 20, get me up, and

0: Dis tyd vir jou Bok Radio Golden Oldie Jukebox treffer soos elke ander Sondag bring ek vir jou 'n jukebox treffer, 'n liedjie wat jy heel waarskynlik op 'n jukebox sou kon hoor as jy in daai tyd geleef het of groot geword het. Gaan ek nou vir jou herinner aan 'n jukebox treffer uit die jaar 1956. Die liedjie se naam is The Wayward Wind en die kunstenaar se naam is Gogie Grant. Soos ek vir jou gesê, die liedjie is vrygestel in die jaar 1956 en dit was so 'n bietjie van 'n country pop treffer en die liedjie is geskryf deur Herb Newman, die lirieke eintlik van die lied en die musiek deur Stanley Dabowski. Nou die liedjie vertel die storie van 'n rustlose man wat eenvoudig nie op een plek kon bly nie en iemand wat altyd deur die swerwende wind geroep word om verder te trek en die wind in die titel is dan nou eintlik maar die metafoor wat ons sien vir 'n mens se onvermoë om werklik wortel te skiet. Nou interessant rondom hierdie liedjie. Een van die merkwaardigste prestasies van hierdie liedjie is dat in 1956 was dit vir 6 op een volgende weke die nommer 1 treffer op die Billboard Hot 100 en daarmee het dit vir Elvis Presley se Heartbreak Hotel van die topposisie afgestamp en interessant om te sien dat hierdie liedjie is 'n groot groot treffer gewees. Die liedjie het meer as 1 miljoen kopieë in Amerika alleen verkoop en dit het ook 'n goue status bereik wat 'n enorme prestasie was as jy nou gaan dink dat dit hier uit die middel 1950s kom. Volgens Billboard was The Wayward Wind een van die 5 grootste liedjies van 1956 en het dit vir 15 weke in die top 10 gebly. En interessant ook, Neil Young het baie jare later erken dat Gogie Grant se opname van Wayward Wind een van die 5 liedjies was wat hom as kind die diepste beïnvloed het. En dit sê nogal eintlik baie as jy nou dink hoe selektief Neil Young was oor musiek. En min mense weet dat Gogie Grant se oorspronklike opname in 1961 weer op die trefferslyste verskyn het en iets wat in daai era ook nogal baie ongewoon was. So as jy in daai tyd groot geword het en jy was 'n aanhanger van jukebox musiek, dan gaan hierdie een vir jou definitief nie onbekend wees nie. Dis Gogie Grant se The Wayward Wind en hier is dit, jou Sondag jukebox treffer.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Let's go!
5: Een treffer na die ander. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Sondag 10 Mei Moedersdag natuurlik. So nie net op hierdie Moedersdag het ek vir jou lekker musiek nie. Ek wil ook dan baie geluk sê aan al die moeders met hierdie lieflike dag en ek hoop jy word bederf en ek hoop jou geliefdes Ja, plak jy sommer toe met al die liefde en al die bederf wat jy verdien as 'n ma. En as jy so gelukkig is nog om 'n ma te hê, wil ek jou aanraai om vir vandag ekstra spesiaal te laat voel. Dit is 'n groot blessing soos 'n Engelsman sê om nog 'n ma te kan hê. So as jy vandag die voorreg het om by jou ma te kan wees, bederf haar so klein bietjie ekstra. Ook op hierdie 10de Mei gaan ons kyk watter baie bekende persone as dit kom by musiek vier vandag hulle verjaarsdag en ons gaan terug daar na die jaar 1935 toe op hierdie dag In die jaar 1935 is Larry Williams gebore en hy was 'n pionier as dit kom by vroeë rock and roll musiek. En hy het 'n groot rol gespeel as dit kom by rock and roll musiek, veral na die Britse invalgroepe van die 1960s. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1938, Henry Fambrough. Hy is in Michigan gebore op hierdie dag en hy was die basgitaarspeler en 'n groot inspirasie en 'n groot deel van die groep met die naam The Spinners en hulle het 'n treffer gehad in 1972. Could it be I'm falling in love? Dan ook op hierdie dag in die jaar 1940, Arthur Alexander. Hy is gebore daar in Alabama en hy was 'n ou wat country en soul musiek vermeng het en hy was veral bekend as 'n baanbreker rondom dit. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1946, Donovan. Hy is gebore daar in Glasgow in Skotland. Hy het treffer gehad met die naam Sunshine Superman en hy het 'n unieke folkstyl gehad van musiek vir al in die jare wat die hippie era nogal groot was. Dan 1946 Dave Mason, hy is daar in Engeland gebore en hy was die stigterslid van die groep Traffic en hy het ook natuurlik baie goed gitaar gespeel. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1946 Graham Gouldman. Hy is daar in Engeland gebore en hy was 'n lid van die groep 10CC. En dan 1947 Jay Ferguson, daar in Kalifornië gebore as lid van die groep Spirit natuurlik en hy het ook later musiek gemaak vir televisie en ook rolprente. 1952 op hierdie dag Sly Dunbar, hy is gebore daar in Jamaica en hy was deel van Sly en Robbie. En dan ook op die dag in die jaar 1955 Danny Costo, gebore daar in Engeland. Hy was die hoofgitaarspeler van die groep die Tom Robinson Band. Sid Vicious, gebore op hierdie dag in die jaar 1957. Hy was die basgitaarspeler van die groep met die naam The Sex Pistols natuurlik. En so in viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier, speel ek vir jou musiek van 10CC, van natuurlik ook Donovan en Hoe kan ons dan nou anders as om vir musiek te speel van die Sex Pistols?
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Jy is op Bok Radio se Golden Oldie saam met my Jaco. Dit is 10 Mei en is tyd dat ons kyk wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur. Ons gaan terug daar na die jaar 1964 en op hierdie dag in die jaar 1964 maak Dusty Springfield haar Amerikaanse televisiedebuut op The Ed Sullivan Show daar op CBS. Sy het natuurlik 'n groot treffer gehad, Son of a Preacher Man in die jaar 1968. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969 The Turtles en The Temptations tree op by die Withuis tydens 'n geleentheid vir president Richard Nixon se dogter Trisha. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 Eric Clapton neem I Shot the Sheriff op, 'n verwerking van Bob Marley se treffer natuurlik, en dit word later Eric Clapton se enigste Amerikaanse nommer 1 treffer. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 The Who verkoop Madison Square Garden binne slegs 8 uur uit, wat 'n nuwe rekord was vir hierdie stadion. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 Led Zeppelin stel hulle eie platemaatskappy Swan Song Records amptelik bekend met groot partytjies daar in Londen en ook in Los Angeles. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975 Apple Records, die platemaatskappy wat deur die Beatles gestig is, word amptelik ontbind. Die dag in die jaar 1979, 'n regter beslis in Peter Frampton se guns in 'n hofsaak teen sy voormalige lewensmaat. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1985, na 3 albums kondig The Go-Go's hulle ontbinding aan, ontbinding eintlik. En die hoofsangeres Belinda Carlisle begin daarna solo loopbaan. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1986, die liedjie West End Girls deur die Pet Shop Boys bereik nommer 1 op die Amerikaanse trefferslys. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1986 Tommy Lee van Motley Crue trou met die aktrise Heather Locklear. 1988 op hierdie dag Prince stel sy 10de album Love Sexy vry. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1989 op sy 29ste verjaarsdag word Bono vir die eerste keer pa wanneer sy vrou Ali geboorte gee aan hulle dogter Jordan. In viering van al die dinge wat vandag in musiekgeskiedenis gebeur het, speel ek vir musiek van die Pet Shop Boys, Temptations en ook Eric Clapton.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatasse in Hardware toe?
3: Hoezo, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
5: Die Peter Alternatief.
6: Yeah!
5: Net vir jou, 98.9 FM, Bok Radio.

0: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
4: Is tyd vir Ken Jy My Cover elke Sondag hier op die Golden Oldie program. Verduidelik ek vir jou hoe 'n omslag van 'n album, 'n serie, 'n kaset of selfs 'n langspeelplaat gelyk het en jy moet dan vir my sê wie dink jy se album is dit en ook as jy skerp genoeg is wat is hierdie album se naam. So vandag se album kom uit die jaar 1975. Nou gaan dit vir jou probeer verduidelik. En stel jou voor jy kyk na 'n omslag wat onmiddellik vir jou so 'n bietjie van 'n gevoel van introspeksie en ook misterie skep. Aan die linkerkant van hierdie album se omslag is daar so diep wynrooi half perserige strook en op daai strook is die album se naam en ook die kunstenaar se naam in wit geskryf. Dan aan die ander kant van hierdie persstrook is daar 'n prent van 'n man se gesig. Dit is so 'n bietjie van 'n korrelagtige prent en as jy nou daarna kyk, sal jy sien daar's 'n man wat 'n bril dra, 'n swart bril. Dit lyk vir my na 'n sonbril en hy het so swarterige baadjie aan, lyk of sy hare krullerig is en jy kan nie veel uitmaak wie dit is nie, maar as jy nou kyk na hierdie album, dan lyk dit vir jou so bietjie mysterieus. En ek wil by jou weet, wat dink jy is hierdie album se naam? En ook, ja, wie dink jy se album is dit? En as jy terugkom, gaan ek vir jou musiek speel vanaf hierdie album. Ek gaan vir jou sê wat die album se naam is en ek gaan dan ook vir jou sê wat ja, wie se album dit was. En natuurlik gaan ek vir jou een baie bekende treffer speel en dan twee minder bekende treffers vanaf hierdie album.

0: My gunsteling deel van hierdie Golden Oldie program op 'n Sondag is natuurlik niks anders as hierdie week se mini-konsert. En vandag se mini-konsert is van 'n dame wat baie gewild was hier in die 80s. Haar naam is Genevieve Allison Jane Mouyei. Andersins net bekend as Allison Mouyei en sy is gebore in die jaar 1961 daar in Engeland en sy was eintlik bekend vir musiek wat val in die kategorie synthpop, soul, blues, pop en dalk ook so 'n bietjie jazz geïnspireerde pop en sy was baie bekend hoekom want sy het 'n unieke stem gehad, 'n kontra alt stem, soos jy nou met mense gesels wat baie van musiek ken en van verskillende sangstemme sal jy weet dat hulle gaan vir jou sê sy was een van die mooiste alte en een van die mees herkenbare vroue stemme daar in die 1980s. Nou ja, sy was ook natuurlik deel van die groep Yazoo wat jy ook natuurlik sal ken saam met Vince Clark en hulle was baie gewild en sy het toe solo ook gegaan in die 1980s. Nou, interessant van Allison Mouyei, Allison Mouyei, sy het teen 2023 meer as 23 miljoen albums verkoop. Dit is verskriklik goed vir 'n Britse vroue kunstenaar. En al haar studioalbums, sowel as haar versamelalbums, het die top 30 in Brittanje bereik. Sy was eerst deel van Yazoo, soos ek vir jou gesê het, een van die mees invloedryke synthpop groepe van die 1980s en daarna het sy toe as solo kunstenaar ook enorme sukses gehad. Sy het 2 Brit Awards as beste Britse vroulike kunstenaar gewen en dit het bewys dat sy veral as dit kom by vroue stemme in die 1980s dominant was. Sy treffers gehad natuurlik saam met Yazoo soos Only You en Don't Go, dan ook solo treffers All Cried Out, Invisible en Love Resurrection en interessant as nou gaan kyk na Yazoo. Nou, baie mense het gedink dat Allison Mouyei is ontdek. Nou, die waarheid is eintlik, sy het selfs 'n advertensie in Melody Maker geplaas, omdat sy 'n bluesgroep wou begin, nie 'n popgroep nie. En die enigste persoon wat reageer het op hierdie advertensie, was haar medelid in Yazoo, Vince Clark, wat pas Depeche Mode verlaat het, en het toe maar per ongeluk gebeur, dat hulle een van hierdie baie gewilde groepe begin het met die naam Yazoo. In die MTV era was die industrie obsessief oor veral glamour. Nou, Allison Mouyei het geweier om haarself te verander om in die popster boksie te pas en sy het op die verhoog gekom soos sy was. Werkersklas, rou, eerlik, sonder tipiese popglans en ironies genoeg het juist dit haar geloofwaardigheid veral onder vroulike kunstenaars versterk. Na Yazoo se ontbinding het Allison swaar met angs gesukkel en sy was emosioneel uitgeput en het amper nie eers haar solo loopbaan album opgeneem nie. Ironies genoeg het daai album getiteld 11 toe nommer 1 in Brittanje geword. Nou Allison se stem is een van daai ware kontra-alt stemme, die laagste natuurlike vroulike stem en is uiters skaars al as het kom by kommersiële popmusiek. Nou, daar is nog baie dinge wat ek vir jou kan vertel van Allison Mouyei, maar ek dink haar musiek doen al die praatwerk sommer vanself. Hier is sy met haar mini-konsert, Allison Mouyei.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

hoop jy daai mini-konsert geniet van Alison Moyet. Dis nou tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet. Dis die gedeelte van die program waar ek met jou deel 'n golden oldie wat die tyd of eintlik die toets van tyd weerstaan. En dit is een van daai liedjies wat jy altyd maar altyd sal onthou. Of dit nou vandag is en oor 10 jaar, oor 15 jaar, jy sal altyd as hierdie liedjie begin speel op die radio sal jy weet, hierdie was 'n enorme groot golden oldie treffer. Nou vandag sin kom uit die jaar 1971, kom van 'n album met die naam American Pie. Liedjie se naam is ook American Pie van natuurlik die kunstenaar met die naam Don McLean. Nou toe hierdie liedjie vrygestel is, was dit 'n absolute uitsondering. In 'n era waar radio hoofsaaklik liedjies van so ongeveer 3 minute gespeel het, het American Pie meer as 8 minute lank geduur. Iets wat op daardie stadium ondenkbaar was vir kommersiële radio. Nou hierdie liedjie het in Januarie 1972 die nommer 1 posisie op die Billboard Hot 100 bereik en vir 4 agtereenvolgende weke daar gebly. Dit het vir Don McLean wêreldwyd beroemd gemaak. Nou as jy nou dink aan die lengte van meer as 8 minute, was American Pie vir byna 50 jaar lank die langste lied ooit om nommer 1 in Amerika te bereik. Nou hierdie liedjie is later 6 keer platinum status gesertifiseer in Amerika, ook 'n bewys dat dit oor die dekades aanhou verkoop het. Nou die album American Pie het ook nommer 1 op die Billboard 200 bereik en het een van die grootste albums van die vroeë 1970s geword. In 2015 is Don McLean se oorspronklike handgeskrewe liriek manuskrip van hierdie American Pie liedjie opgeveil by 'n veiling en dit is verkoop vir meer as $1.2 miljoen. En vir meer as 40 jaar het Don McLean byna nooit verduidelik waaroor hierdie lied werklik gaan nie. Hy het beroemd gesê, "It means I never have to work again." Met ander woorde, die liedjie was so suksesvol dat dit finansiëel sy lewe permanent verander het. Nou voor American Pie het feitlik niemand die frase "the day the music die" gebruik nie. Die liedjie het daardie woorde verander in 'n baie gewilde kultuur. En dit gaan natuurlik na die vliegtuigongeluk van 1959 waarin Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper gesterf het. Vir min mense sal ook natuurlik vir jou kan sê dat die finale koor moontlik stemme van kunstenaars soos Pete Seeger, James Taylor en Carly Simon bevat wat hulle gebruik het tydens hierdie opname. Nou, hierdie liedjie het ook iets interessant weerspeel van Don McLean sewelik. Nou terwyl hy hierdie album geskryf het, was sy persoonlike lewe besig om uitmekaar te val. Sy eerste huwelik was onder geweldige druk en baie mense glo dat die ondertoon van hierdie liedjie kom deels uit sy emosionele worsteling op daai stadium. Baie mense weet ook dat die struktuur van American Pie se melodie elemente bevat wat beïnvloed is deur kerkmusiek uit die 1786 era. Nou in Februarie 1959 was 'n jong Don McLean eintlik maar nog 'n tienerseun gewees wat koerante afgelewer het in New York en terwyl hy sy koerante afgelewer het, het hy gelees van die dood van Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper. En daar is eintlik so baie ding wat ek nog vir jou wil sê oor hierdie liedjie van American Pie en ek kan vir jou sê in die 71 was radio gewoond aan liedjies van 2 tot 3 minute soos ek vir jou vroeër gesê het en American Pie kom toe uit 8 minute lank en baie mense in die bedryf het gesê niemand gaan dit speel nie en toe het hulle dit so 'n bietjie korter gemaak maar FM radiostasies het begin toe om die volledige weergawe te speel en die res is history soos hulle sal sê en vir dekades het Don McLean geweier om presies te sê wat elke reel beteken. Hy het geweet dat die misterie agter hierdie liedjie se lirieke hierdie liedjie eintlik maar sterker maak en hy het later gesê "The song was never meant to be a parlor game." Nou hier is dit.
Sal jy my ooit kan vergeet? Hierdie week se treffer natuurlik Don McLean se American Pie.

0: studio saam met my Jaco se en is tyd natuurlik vir hierdie week se die ouwe of die nuwe hier op die Golden Oldies en dis die gedeelte van die program waar ek vir jou die oorspronklike weergawe sowel as die cover weergawe van 'n lied speel en vandag se lied het eintlik geen bekendstelling nodig het nie en jy kan jou opinie met vir my deel op ons WhatsApp lyn by 074-2000-989 en onthou maar nie dat ek nie vandag regstreeks saam met jou in die ateljee is nie, maar jy is nog steeds meer as welkom om daar 'n boodskap te stuur by 074-2000-989. Die liedjie waarna ek verwys vandag, I Drove All Night. Nou, I Drove All Night kom natuurlik hier al uit die jaar 1989 oorspronklik, maar in 1992 het Roy Orbison 'n weergawe daarvan gehad wat hy vrygestel het vanaf sy album King of Hearts. En interessant van hierdie liedjie is dat toe die liedjie uiteindelik vrygestel is, het dit nommer 7 bereik in Brittanje. En dit was merkwaardig hoekom, aangesien Roy Orbison op daai stadium alreeds oorlede was, toe hierdie liedjie uitgereik is, en die vrystelling van hierdie opname het 'n klomp nuwe mense laat besef wie Roy Orbison eintlik is. En hy het die lied opgeneem in 1987, maar het nooit uitgereik nie. En toe eers in 1992 het hy sy weergawe daarvan uitgereik. En hier is hy met sy weergawe, dit is natuurlik die cover weergawe van hierdie lied, I Drove All Night, wat hy vrygestel het in 1992.
1: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Bok Radio.
3: The best oldies.
2: Saam met Jaco de Villiers.

0: Jy is op Bok Radio en is tyd natuurlik vir die ouwe of die nieuwe. Ek het vir jou net die voordat ons teruggekom het vanaf die muziek het ek vir jou vertel van die Roy Orbison weergawe van I Drove All Night, wat die cover weergawe van hierdie lied is. Die liedjie is natuurlik reeds in die jaar 1989 vrygestel deur 'n dame met die naam Cindy Lauper vanaf haar album A Night to Remember. En die lied is oorspronklik vir Roy Orbison geskryf, maar Cindy Lauper se weergawe was die eerste opname wat wêreldwyd kommersieel uitgereik is. Vir haar het die liedjie nommer 6 bereik in Amerika, nommer 7 in Brittanje en het was ook in die top 10 in verskeie Europese lande en het was ook een van Cindy Lauper se laaste groot internasionale treffers van die 80s. Hierdie enkelsnit behaal goue status in Amerika met meer as 500.000 verkope, wat 'n baie indrukwekkende prestasie vir daai tyd was. En teen die einde van die 1980s het Cindy Lauper se kommersiële momentum begin afneem en hierdie liedjie het so 'n bietjie van 'n laaste sterk sterk indruk gehad en indruk gemaak op luisteraars, veral op internasionale radiostasies. Nou, Cindy Lauper het gevoel hierdie liedjie vertel die verhaal van 'n vrou wat self beheer neem, nie wag om gejaag te word nie, maar self agter die stuur inklim en gaan vir wat sy wil hê. En in die 1980s, eintlik in die laat 1980s, was dit ongewoon, redelik ongewoon vir 'n tema van 'n liedjie. Tussen die Lauper die lied opneem, het sy nie probeer om dit romanties te sing nie. Sy het dit met intensiteit, passie en amper gevoel van dringendheid gesing en jy gaan dit ook sommer hoor in haar weergawe. So hier is Cindy Lauper met haar weergawe, wat die oorspronklike weergawe dan is van I Drove All Night, vrygestel in die jaar 1989.
1: Om kantoor meubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Bok Radio.

0: Dis na 1 op hierdie Sondagmiddag, kan jy glo, vandag die tyd besig is om verby te vlieg en dit is tyd vir 3 van my bestes. Nou soos jy weet, kyk ek nou nie vandag regstreeks saam met jou nie, maar ek gaan nog steeds vir jou die gunsteling liedjies van 'n luisteraar speel en hierdie week se luisteraar is sommer daar ver uit Port Elizabeth uit en haar naam is nou Lean Chippet en sy het vir my haar 3 gunsteling golden oldie treffers ingestuur, 3 van haar bestes. Jy kan natuurlik ook so maak by 074-2009-89 en dan gewoonlik op 'n Sondag nooi ek vir jou in hier rondom 1 uur om saam met my te kom kuier in die Bok Radio Atelier en ook so 'n bietjie meer te kom vertel oor hoekom hierdie liedjies vir jou so belangrik is. Nou, vandagse een, soos ek vir jou gesê het, is die keuse van Nolene daar uit Port Elizabeth se wêreld en sy het my 3 van haar treffers gespeel. Ek gaan hulle sommer so agter mekaar vir jou speel en die eerste een is 'n redelik bekende treffer van 'n man met die naam John Paul Young en dit is Nolene se eerste keuse wat sy gesê het een van haar gunstelinge is en dit is natuurlik die treffer met die naam Yesterday's Hero. Dan het Nolene vir my nog 2 ander treffers ook ingestuur en die een se naam is True Love Ways en dit is van Peter en Gordon, dit is nog een van haar absoluut gunsteling treffers, sê sy vir my en haar derde een is 'n liedjie met die naam Someone, Someone wat bekend gemaak is deur Brian Poole en die Tremolos en ek gaan vir julle al 3 vanmiddag sommer agter mekaar speel, dit is nou Lean Chippet se gunsteling 3 treffers as dit kom by Golden Oldie Musiek, Yesterday's Hero van John Paul Young, True Love Ways van Peter en Gordon en Someone, Someone van Brian Poole en the Tremolos.
1: At Gold Capital, we've been around a long

0: Hallo Lienchepet, geniet daar uit Port Elizabeth met drie van haar bestes. Jy kan natuurlik vir my jou stuur na 0742009 89. Begin jou boodskap met die woorde drie van my bestes en stuur my drie van jou gunsteling golden oldie treffers deur na ons ateljee toe. En wie weet, miskien nooi ek vir jou oor 'n week of twee om saam met my te kom kuier hier in die Bok Radio ateljee. Nou is dit daai tyd van die program waar jy gewoonlik die keuse het tussen drie verskillende lande se nommer 1 treffer. Maar vandag gaan dinge so klein bietjie anders werk. Aangesien ek nou nie regstreeks vandag saam met jou hier is nie, gaan ek vir jou al drie hierdie nommer 1 treffer speel uit die jaar 1987. Nou, ek het al vorige weke gesê dat ek weet baie keer nie wat in sommige weke gebeur het as dit kom by musiek nie, maar hierdie week is interessant. Ek dink ek het nou vir jou gesê, het kom uit die jaar 1987, maar ek het vir jou gejok, dit kom vanaf die datum 7 Mei 1988. En as ek nou kyk na die liedjies, en ek kyk na die verskillende lande se nommer 1 treffers, dan is daar eintlik net een wat vir my die ja, die knoop deurhaak vandag, as het kom by hierdie musiek uit die jaar 1988, en dis uit Suid-Afrika, maar kom ek sê gou eers, wat was die nommer 1 treffers in die verskillende lande? So as ons kyk na die VSA op 7 Mei 1988, was Terence Trent D'Arby se liedjie Wishing Well jou nommer 1 treffer gewees in die VSA. Dan kom ons Suid-Afrika toe, en in Suid-Afrika op die 7 Mei 1988 het Tiffany 'n nommer 1 treffer gehad, I Think We're Alone Now. En dan uit die Verenigde Koninkryk het S Express 'n treffer gehad, Theme from S Express. En dit was jou drie nommer 1 treffers. En aangesien ek nou nie vandag vir jou die keuse gaan gee nie, gaan ek vir jou, as ons terugkom nou, al drie hierdie nommer 1 treffers speel.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Bok Radio.
4: The best oldies.
1: Saam met Jaco de Villiers. Nog 'n goue ouwe.
4: Good time oldies.
1: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.

0: Ellie se Golden Oldie saan my Jaco elke Sondag natuurlik tussen 10 en 2 en ons sê ook baie dankie aan Ribbons Office National wat seker maak ons kan elke Sondag tussen 10 en 2 Golden Oldie musiek luister en is daai tyd van die program waar ek vir jou moet totsiens sê. Kan jy dit glo? Die 4 ure is verby. Super lekker saam met jou gekuier. Volgende Sondag weer regstreeks hier op my pos agter die mikrofoon tussen 10 en 2. Maar vandag gaan ons uitspeel met al drie jou nommer 1 treffers uit die VSA, Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk vanaf die jaar 1988. En ons gaan mekaar weer volgende Sondag sien. Jy moet 'n fantastiese Moedersdag hê verder. Gaan bederf jou moeder as jy dit nog nie gedoen het nie. En geniet die res van jou Sondag in die geselskap van Bok Radio. Lekker 3 ure van musiek wat op jou lê en wag. En dan onthou, tussen 5 en 8 vanaand, Tommy Dell met sy country program natuurlik elke Sondag hier op jou Beter Alternatief. Dankie dat jy saam met my gekuier het en ons sien mekaar weer volgende naweek. Van my kant af sê ek vir jou liefde en groete en bye bye.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: Bok Radio.

0: Dit was Owner of a Lonely Heart. Yes, ek hoop nie jy is vandag die Owner of a Lonely Heart nie, want dit is Moedersdag, dis 10 Mei. Baie welkom, jy is ingeskakel op die Beter Alternatief Bok Radio. En jy is ook ingeskakel by die heel eerste program van Sondagmiddag Vermaak hier by Bok Radio. My naam is Stefan Vermaak. En ek gaan voortaan elke sonderdag saam met jou kuier tussen 2 en 5 en ek het hope verrassings vir jou saamgebring. Omdat dit dan nou natuurlik Moedersdag is, het ek besluit dat dit die tema van die program sal wees. So vir die volgende 3 ure kan jy uitsien na lekker Moedersdag stories, jy kan uitsien na lekker Moedersdag feite. Ek saai lewendig hier uit vanaf Bok Radio Atelier en Dian Roo het so pas op die verhoog geklim. Hy gaan die mense hier so lekker vermaak by Heroes. So as jy hier aangekom het by Heroes, baie welkom. Ons hoop jy geniet sy vertoning. Indien jy nie is nie en jy is daar by die huis, hoef jy glad nie te bekommer nie. Hier op Bok Radio met Sondagmiddag Vermaak kan jy uitsien na lekker muziek. Ek het ook vir jou 'n akteur, 'n baie bekende akteur en aanbieder, wat seker so omtrent 3:30 by my gaan aansluit vir 'n lekker onderhoud. Moet dit nie mis nie, ek gaan nog nie sy naam weggee nie, so jy gaan ingeskakel moet bly daarvoor. En dan het ons om 4:00 het ek vir jou 'n splinternuwe Bok Radio drama saamgestel, wat ook 'n Moedersdag tema het, so jy wil definitief dit nie uitmis nie. Maar gesel saam met my, die WhatsApp lyn is oop 074-2000-989. As jy enige Moedersdag versoek het, stuur gerus vir my deur. Ek en jy gesels lekker tussen 2 en 5 vandag. Net hier op die Beter Alternatief, Bok Radio.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Naked Eyes met Always There. Jy is ingeskakel natuurlik op die Beter Alternatief. Dis die sonndagmiddag program of die sonndagmiddag vermaakprogram wat vandag afskop tussen 2 en 5 en dit is natuurlik Moedersdag. So ek wil graag die geleentheid gebruik om vir al die moeders daar buite te sê baie gelukkige Moedersdag. Dankie dat julle vir alles wat julle vir ons doen, vir die liefde, die onvoorwaardelike liefde wat mens wraggies net van 'n ma af kan kry. Vir my eie persoonlike ma wil ek ook sê baie gelukkige Moedersdag. Sy is vandag bietjie op die lang pad, sy is al die pad van Pretoria af op pad Kaap toe. Sy kom kuier 'n bietjie vir my, so sy sal môre by my wees, so baie veilig en dankie dat maak op pad is hiernatoe om bietjie te kom kuier. Nou, vir die van julle wat my nog nie ken nie, sal weet ek is so klein bietjie van 'n mommy's boy, wat beteken ek hou nogal daarvan om gedurende die week sommer 2-3 keer met my ma 'n lang telefoon oproep te hê. Nou, ek het 'n interessante feit daar raak gelees. Dit is blykbaar 'n wetenskaplike feit dat jou ma se stem dieselfde effek op jou liggaam het as 'n fisiese drukkie. Nou, navorsers aan die Universiteit van die VSA het bevind dat wanneer mense na hulle ma verlang en hulle stem hoor, of dit nou op 'n foonoproep is of op 'n voice note is, skei hulle brein dadelik die liefdes- en gelukshormone vry en jou streshormone laat dit skerp daal. Ja, dit is net die stem van 'n ma, kan jy glo? So as jy 'n drukkie vandag van jou ma afsoek, gaan gee haar 'n likeie, hoor bietjie haar stem, of jy kan 'n lekker voice note vir my instuur, as jy die ma's, of as jy vir jou ma 'n boodskap wil instuur, jy kan dit vir my instuur hier so by die ateljee 074-2000-989. Ek gaan vir jou 'n paar liedjies speel, en dan gaan ons vir jou ook die voorskou van die radiodrama, wat ek genoem het, gaan ons bietjie vir jou intrek, so jy kan so klein idee kry van wat vir jou voorlê rondom 4 uur, ook natuurlik 'n gas wat saam met my in die ateljee kom kuier, bekende radioomroeper of eintlik 'n TV presenter sal mens eerder sê, as ook 'n bekende akteur. Hy kom kuier by my net so na 3. Bly ingeskakel, moet nêrens gaan nie.
1: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: manne, daar is hy manne, voor en toe. Ok, nou kan die bal uitkom. Die bal moet uitkom. Gee hem vir Sacha.
1: Ja. Nee,
0: wat?
1: Het is 4:15 in die ochend. Ek is kaars 4 ure geslaap, man. Sit af aan die TV.
0: Kijk die game. Ok, Sacha, sit hem op die voet.
1: Hey.
0: Sit hem op die voet, ook die
1: toe. Moet oor 1 uur om die John Deere trekkers klim. Sit af die rugby.
0: Ach, man.
1: Ons moet nog vermaak een moedersdag video maak. Die naweek is moedersdag in Suid-Afrika. Ek werk een dubbelskof en jy werk ook 18 ure vandag.
0: Luister hier, broer. Ek is die een wat met die baas bekleed, zodat jij ook op die H2A contract kon kom. Ek het my nek uitgesteek vir jou. So moet nie vir my kom preek oor familie nie.
1: Jawel, praat hier oor ons ma.
2: H2 Ma, een boekradiodrama, zondag 10 mei om 4, op zondagmiddag vermaak. Exclusief op Boekradio.

Is dit nou die lekker gepas vir Moedersdag nie? Love you more than my hometown. Jy is ingeskakel op die beter alternatief. As jy nou eers ingeskakel is, dis natuurlik Moedersdag. So ons tema vir die hele program tussen 2 en 5 hier so op Sondagmiddag vermaak is natuurlik Moedersdag. En baie dankie van julle wat reeds saam met my gesels op 074-2989. Janko en familie sê ek wil baie graag vir my lieflike moeder sê geseënde Moedersdag en lekker verjaar. Al is ons op die oomblik geskei, maar is altyd op my hart. Baie, baie, baie liefde, dis Janko en familie. As jy ook vandag van hierdie geleentheid wil gebruik maak om vir jou ma baie, baie geluk te sê met Moedersdag, stuur asseblief my in, gesels saam met my. Dian Roo, lekker hier op die verhoog by die Heres restaurant in Brackenfell. En ek kuier saam met jou tussen 2 en 5 met 'n lekker propvol program. Nou ja, as jy nog nie vir jou ma iets gekry het vir Moedersdag nie, sit gerus nader, want ek het vir jou 'n paar interessante feite daar rondom. Nou, volgens vanjaar se kleinhandeldata en neigings is hier wat in Suid-Afrika se huise gebeur. Nou, die rol-ruil-tradisie. Buiten jou gewone geskenke, wys plaaslike data dat dit die mees algemeenste geskenk is in Suid-Afrika, bloot rolomruiling. En dit is natuurlik as jy jou ma se rol vir die dag oorneem. So dis nou wanneer ma en pa en wie ook al anders in die huis is besluit, ma gaan nou 'n bietjie rus vandag. Dis nou beurt vir die kinders om nader te skuif en die breakfast te maak en is nou tyd dat pa bietjie die skorrel goed was. So rolruil is baie 'n bekende manier van 'n geskenk in Suid-Afrika en dan hoor gaga hier is lekker interessant. Wêreldwyd is daar aan data wat vir ons wys dra beduidende meetbare stygging is in klein kombuisbrande en gebreekte skottelgoed. Hoekom? Ek het jou nou net gesê. Want die res probeer die ma se rol oorneem en die ma se rol is maar net die ma se rol. Is dit nie pragtig nie? Bly ingeskakel. Ek het 'n lekker onderhoud. Ek gaan vir jou so klein bietjie weggee met wie ek gesels. Jy kan vir my laat weet as of jy weet wie dit is. Ek gaan vir jou so bietjie daarvan gee. Jy ken hom as 'n Bravo aanbieder. Hy het vir jare en jare Bravo aangebied. Hy het ook op Kwela aangebied. Hy het ook in 'n film met die naam Somerson gespeel en jy sou sy stem al op verkeie oorklankingswerk gehoor het. Wie kuier vandag by my in die ateljee? Ek gaan vir jou klein leidraad nog gee. Tydens die voorsmaakie van die radiodrama sou jy ook sy stem gehoor het, want hy speel natuurlik saam met my in die heel eerste boek radiodrama. Die stuk se naam is H2O. H2A, eerder. Dit gaan oor Moedersdag en wanneer mense 'n bietjie ver weg is van jou ma af. So stuur vir my in 074-2989. Ek en jy gaan nog lekker saam gesels tot en met 5 uur vanmiddag. Maar nou eers Beautiful vanaand van Lee Scott.

Dit was Danny Smoke met Onder My Vel. As jy nou eers ingeskakel het, ons is besig met Sondagmiddag vermaak en ons tema vir vandag is natuurlik Moedersdag. Dankie as jy saam met my gesels. Dit is so lekker om te sien al die boodskappe wat deurkom en almal wat vir hulle ma geluk wens met Moedersdag en as ook 'n paar boodskappe wat sê hulle mis hulle ma, dat hulle nie vandag by hulle ma kan wees nie. Wat ook min of meer die tema is waar ons radiodrama gaan wat 'n bietjie later gaan uitspeel. Ek leer vir julle 'n paar van die WhatsApps wat deurgekom het. Baie gelukkige Moedersdag aan my ma LZ en dit kom van Lionel af. En dan sê Janie en Lenay, ek wil graag vir my ma Teresa Kotse sê gelukkige, gelukkige Moedersdag. En dan het ons nog een, liewe ma Albeth, vandag op Moedersdag vier ons nie net 'n ma nie, maar ons vier 'n buitengewone vroue. 'n ma van vier, 'n ouma van vele en 'n hartklop van die familie. Maar was nog altyd ons eisterfrou, sterk wanneer die lewe swaar raak, sag wanneer ons iemand nodig het om ons vas te hou en altyd gereed om haar kinders en kleinkinders voor te veg met alles wat sy het. Selfs op 'n dag soos vandag staan maar eerste op wanneer een van ons maar nodig het en dit kom van Maries. Baie baie dankie vir al jou boodskappe wat inkom, stuur vir my. En dan natuurlik ons gas, ek gaan hom nou maar verklap want daar is te veel van julle wat my uitgevang het, wat het reggeraai het. Sy naam is Reinhard Slabbert. Ja, Reinhard Slabbert, die akteur, die aanbieder, hy gaan 'n klein bietjie later by ons aansluit, maar jy is intussen meer as welkom om vir my nog moederskap boodskappe te stuur. Ek sien hulle kom lekker deur hierso. 'Paar mense wat ook sê, soos ek gesê het, hulle kan ongelukkig nie vandag by hulle ma wees nie, nou dit eintlik 'n bietjie hartseer is. Maar nietemin, ek is vandag hier om jou geselskap te hou, vir jou lekker musiek te speel, stories te bring en dan natuurlik daai onderhoud met Reinhard Slabbert wat volg. Moet nêrens en gaan nie. Hier is Elvis Blue met The Tide.

0: Spontaan van Rian Benardi. Nou, as jy op Moedersdag spontaan moet wees met jou Moedersdag geskenk, omdat jy dalk 'n bietjie laat gewag het en laat wakker gespring het, het ek vir jou gaan soek, wat is die gewildste laaste minuut geskenke vir Moedersdag wat gerapporteer is in Suid-Afrika? En dit word gerapporteer as blommerykers, sjokolade geskenkpakke, spaargeskenkbewyse en dan persoonlike fotorampies. So as jy nou nog nie vir jou ma iets gekry het op Moedersdag nie, ek het vir jou vroeër gesê, haar stem is net soos 'n drukkie gealei as jy om nie die bevoorregte posisie is om dit te kan doen. En dan het ek ook vir jou 'n interessante feit hier, dat bykans 25% van alle blomme en plante wat deur die loop van die jaar in die wêreld verkoop word, word spesifiek op hierdie naweek gekoop en verkoop. So, daar is vir jou 'n paar opsies, blommerykers, sjokolade geskenke, spa geskenkbewyse en persoonlike fotorampies. Dis blykbaar die top 4 geskenke wat moeders kry. Ek gaan ook vir die geleentheid gee om vir my 'n liedjie, as jy dalk 'n liedjie vir jou ma wil speel, ek het later vir jou interessante feite oor hoeveel Afrikaanse Moedersdag liedjies daar wel bestaan. Daar is 'n hele klomp van hulle, maar as jy iets anders het wat jy spesiaal aan jou ma wil opdraag, en ek kyk of ek plek kan maak in die program daarvoor. En dan oor nie meer te lank nie, gaan Reinhard Slabbert by my instap en daai onderhoud soos beloof is ook op pad. Ons gaan net eers bietjie winkels doen.
1: Tamakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteerend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.

0: Dis ons eie keur, Darren, en hy sê die liefde lê by my. Laat weet vir my, waar lê die liefde vandag by jou? Dankie dat jy saamgeseld. Annemarie, alipad van Roodepoort, sê vir my, hallo Stefan, welkom by Bok. Baie, baie dankie. Bok TV speel heel dag, elke dag in ons huis, selfs deur die nagstroom, ek Bok Radio. Dankie vir die moedersdagwense. Ek is geseën dat al by my kinders, skoonkinders en my twee kleinseuns by my is vandag. Baie, baie groete. Dis lekker dat jy vir ons luister, alipad uit Roodepoort. Natuurlik kan jy op Bok TV en op Bok Radio saam met ons gesels. Renner Slabbert het so pas ingestap en ingesluip in die atelier. So, ons gaan 'n klein bietjie later met hom gesels, net so na 3, moet asseblief nêrens heen gaan nie. Ek het vir jou hoop vermaak, ek het vir jou hoop pret en ons het 'n lewendige onderhoud wat op pad is.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Sera.
1: Dit is Sondag, dit is 10 Mei en dit is Moedersdag. Ek het jou nou al heel tyd gesê, ek gaan 'n gas by my hee in die atelier en ja, wel, hier sit hy. Reinhard? Lekker om met jou te gesels.
2: Dit is vir my so groot voorreg en baie geluk met jou heel eerste Sondag vertoning.
1: Baie dankie, ja, dit is my heel eerste Sondagmiddag vermaak vertoning tussen 2 en 5. Elke Sondag gaan ek saam met jou kuier. Maar nou het ek eers, ek weet nie wat om jou te noem nie. Ek wil jou bekend gestel het, maar die lys hou te lank aan. Dit het begin by oorklanking, toes dit by TV aanbieding, toes dit by akteur, toes dit by stemkunstenaar en toe kom ek nog by sanger ook uit. Reinhard, wat is jy?
2: Ek dink ek sal sê ek is 'n artist, ek is 'n kunstenaar. Ja. So mens moet maar alles doen en ek dink in ons industrie kan jy nie altyd kies om net in een rigting in te gaan nie. Jy moet regtig beskikbaar wees vir alles en daar het tye gekom dat ek soos in die diepkant ingegooi word en iets niets moet doen omdat ek die geld nodig het en dan is dit so vrees aan jaad, maar na die tyd is dit net Dit kan ek ook nou doen. So.
1: Al in Amerika raak mens gewoond, jy kry baie keer, dit het deesdae nou verander, maar 'n paar jaar terug dan jy 'n filmakteur gekry en hy het gefokus op film, en ek praat nou van die Amerikaanse mark of filmbedryf, en dan het jy jou mense gehad wat op verhoog was, so elkeen kon so half specialiseer in elke media, maar ons in Suid-Afrika met ons lyf so 'n bietjie verkleur mannetjie hou en in elke medium, en ek dink eintlik ons het ook 'n voorreg, wat 'n voorreg om nie in al die verskillende mediums.
2: O ja, absoluut, in die begin het ek gedink dat ons, jy voel of jy altyd op die agtervoet is en jy soos, dis so unfair, ek wens ek kom fokus op drama, ek het drama gestudeer en ek wou theater doen en film, maar jy kan nie net dit doen nie, en dan sê ek, ja, jy is reg, want ons is eintlik so bevoorreg dat ons daai spasie het en Afrikaans het, want klomp vir my Engelse akteurspelle wens, hulle het Afrikaans geneem op skool, so dat hulle baie meer werk kan hê. Jy sal nie glo nie, ons gewoonlik meer werk in Afrikaans, ja, in enige kunste, ja. Ons kunstenaars, die sangers is verkoop by verre die meeste, so ons is eil gesaai dalk, maar nee, ja, ons maak
1: wat 'n voorreg om in ons eie taal kunste kan maak en in ons eie taal te kan uitsaai en in ons eie taal dat ek kan doen. Ook ons moederstaal natuurlik, en dit bring ons by Moedersdag. Ek is seker jy wil vir jou ma ook 'n bietjie op die lig gelukkige Moedersdag sê, Reinhard.
2: Ek weet dat my hele familie nou voor die kassie sit en kyk, so hallo en baie gelukkige Moedersdag aan my moeder. Sy is die beste moeder vir my en ek is so, so lief vir jou en dankbaar. Maar as ek mag, Stefan, ja. Wil ek ook net... Ek weet nie van jou nie, maar ons allemaal net so af die tweede ma, die ma op jou beste pel, vriende, huisvriende wat jy groot geword het, wat closer is aan jou familie as jou eie familie.
1: Ja, natuurlijk.
2: Omdat jy so baie tyd spandeer, ja. En ach, ek vier haar lewe, maar Tannie Hetty Skeepers, my ander ma, soos ek haar genoem het, op my tweede ma, is gister oorlede aan kanker. So dit is bietjie hartseer vir ons in ons huis, want dit is... Sy was ook 'n moeder vir my en
1: natuurlik ook 'n moeder figuur in jou lewe. Ek is jammer om te hoor.
2: Ja, dit het hier gebeur in Brackenfell, hier net om die draai. So aan die Skeepers aan my ander familie, ek stuur soveel liefde.
1: Nou, dit is fantasties. Ek sien ook baie van die WhatsApp lyne wat deurkom, mense wat sê, jy weet, hulle kan nie vandag by hulle ma wees nie of hulle het dalk nie meer 'n ma nie. So alhoewel dit 'n viering van 'n dag is dit vir party mense ook baie hartseer dag. Maar nie te min, dit bring my natuurlik by die tema van die radiodrama wat ek en Reinhard saam geskryf het. Die stuk se naam is H2 Ma. Reinhard, gaan ons oor die proses verduidelik. Ek en hy het eendag by mekaar gekom, nie te lank terug nie om die waarheid te sê, en ons het net vir 10 ure aan een gesit en werk, waar ons eintlik vir 10 ure, as ek en Reinhard, ons is ook goeie vriende vir die van die hele wat nie weet nie, as ons 10 ure by mekaar kom, dan speel ons vir 10 ure.
2: Ja,
1: dus en dit stelde dat ons saam kinds maak, ons speel eerder saam, en toe het ons besluit, nee, ons wil bietjie saam kinds pleeg, en ons het vir 10 ure gesit en skryf, en ons het toe nou op hierdie radiodrama H2MA afgekom, en dit gaan so bietjie oor, ons het die thema van H2A, ek weet, daar is baie van die Suid-Afrikaners en die manne wat die land verlaat vir beter geleenthede en om die dollars te gaan kry en die klas van goed. So ons het spesiaal toe nou daai storielyn gebruik, jy weet, om so half daai diepte te gee aan ook mense wat nie vandag noodwendig by hulle maak kan wees nie. Ja, wat wil jy? Vertel ons bietjie oor die proses. Dit is natuurlik jou eerste radiodrama.
2: Dit is inderdaad my eerste radiodrama. Al die goed wat jy afgerammel het vroeger, wat ek al gedoen het, is dit die een ding wat ek so graag nog wou gedoen het en ek het nog net nooit die geleentheid gekry nie. So, dankie dat jy my kamer opgehol het waar ek geslaap het, waar ek om kuier het en gesê, kom ons doen hierdie, ek het hierdie storylijn.
1: Word wakker, ek het die story.
2: En ek weet nie of julle weet nie, maar ek dink Stefan het soos al oor die 600 radiodramas onder sy belt. Hy doen het al van, wat, 19?
1: Ja, yes, ek het op ouderdom, eintlik dink ek so 22 was het meer akkuraat. Toe ek by Leon van hier op in die RSG atelier, by die SAIK nog aangekom en sedertdien het ek die voorreg gehad om baie naasaam met Leon van hier op te werk en ook spesifiek Betty Kemp. Ek het vir jare en jare saam met Betty Kemp gewerk, wat my ook, ja, ek moet eindelijk ook, enige werk wat ek in radio doen, moet ek eindelijk opdra aan Betty Kemp.
2: Jy het saam met groot geeste gewerk.
1: Ja, ek onthou my heel eerste, of nie my heel eerste nie, maar ek het op een stadium met ek een audisie gelever vir een radiodrama, en dit was nog in COVID-tye gewees. Dit was vir een hoofrol gewees, wat Leon van hier op geskryf het, en Betty Kemp die regie van gedoen het. En dit was hierdie surreal oomlik, want hier doen ek hierdie Skype call, en aan die ander kant sit Leon en Betty, en ek moet nou voor hulle lees.
2: Yes, daai tye is vrees aan
1: ja. Ja, absoluut. Ja, julle luisteraars sal natuurlik seker van Springbok Radio se daai onthou al die stories. Maar ek wil 'n ander storie ook noem wat eintlik so mooi was. Ons nuwe buiteuitsending bestuurder, sy naam is ook Reinhard. Hy het my gehelp om dit op te laai op die stelsel. Ons gaan dit vir julle na die onderhoud gaan ons vir julle uitspeel. Die eerste twee gedeeltes daarvan so lank. En hy het met die mooiste storie na my toe gekom waar hy die radiodrama, hy het hom reeds gehoor en toe het hy hom gisterand vir sy kinders gespeel.
2: Ja.
1: En wat hy vir my sê is, hy kan nie onthou wanneer laat sy kinders hulle voor neergesit het nie. En dit is die mag van die verbeelding wat dit reg kry. Is dit is nie net wat op hy skerm is en dis wat jy moet aanvaar en dis die boodskap nie. Dit is die kombinasie tussen tekst, die kombinasie tussen klanke en dan die kombinasie tussen die luisteraar se verbeelding. Gooi daai drie goed by mekaar en jy kry 'n radiodrama en hy sê vir my, ek dink jy was by toe vir my so stukkie daarvan vertel het, ek dink hy het gesê vir 4 ure daarna sit hierdie twee kinders en dink, nee maar hy dink dit het gebeur en hy dit is hoe hy die story sien en dit is hoe hy die story
2: sien. Oh, my tone krul om, dis precies die reaksie wat lekker, mens wil heen hoor.
1: Is dit nie lekker om dit van die jongspan te kry nie, mense wat, kinders wat nie weet van hierdie medium eers nie en op 'n manier het hierdie medium behou gebly. En ek wil amper sê sterker raak, daar is baie radioproduksies wat daar uitgaan, en wat te voorreg om dit te kan doen, wat te voorreg om dit hier by Bok Radio te kan doen. Maar Reinhard, ek wil jy moet, wil ek iets bietjie aan iets anders raak,
2: ja.
1: Terwyl die luisteraars jou nou ook leer ken. Ek het twee interessante feite saamgebring waar die luisteraars nie noodwendig van jou geweet. Wat
2: gooi,
1: ek van jou.
2: Gooi.
1: Een is, jy was in 30 lande voor jy 30 was.
2: Ja.
1: Is ek reg, ek dit?
2: Dit is correct.
1: Vertel vir ons, hoekom was jy in 30? Wie is in 30 lande voor jy 30 is? Wat het gebeur?
2: Yes, in 'n netedop, ek dink ek was altyd gefascineer oor travel. My ma het vakansiepunte gekoop toe ek in laerskool was en daai brochures wat hulle vir ons gegee het, ek deurgeblaai. Ek het geweet waar al die plekke is waar ons kan gaan met die punte wat het kos. So wat ek op hoërskool kom, het ek met sendingwerk, het ek ook oorsee, vir eerste keer oorsee gegaan na Madagaskar toe, en daarna Malawi, en toe Duitsland, toe in Amerika, ek was gelukkig, my skool het my baie geleenthede gebied, Port Natal, dankie, in Durban, en van daar af het ek gaan studeer, en toe ek klaar is, toe kom Disney World oor my pad. Ek het gegaan vir audisie wat ek nie eindelijk eers voor moes gegaan het, die was iemand anders, en langs door die kort gaan toe vir die audisie, ek kry dit, en toe moes ek besluit of ek 'n 7de land rol, wat hulle my wil aanbied, vat, of ek oor 7 wil gaan.
1: En jy het eindelijk nie 7de land gevat?
2: Ek het toe nie 7de land gevat nie, en ek is...
1: Jy het jy ooit spuit over?
2: Nee.
1: Dat was al liekie, ek was... ek het daakie gemaakt, maar ek was wel in 7de laar, of iets is dit.
2: Maar ek het daarom ook teruggekom met in 7de laar gespeel, so ek het niks gemis.
1: Jy het niks gemis nie,
2: maar, in 7de laar. Maar toe ek in, daar is, het ek Amerika getoer, sêke, meer plekke gesien as meeste Amerikaners, ek het al my geld uit getoer, en van daarof was ek direct Engeland toe met die working holiday visa, wat daar het nog aangebied was, en van daarof het ek begin toer, en dis iets wat ek net so af uitgegooi het. En ek wil 30 lande sien voor ek 30 is, maar is een van die drome wat jy nie regtig daadwerklik jou skouer aan die wiel sit en dink, nee, ek gaan nou gaan nie voor nie. En naderhand het begin toer en ek en my vriendin herinner my, is like, waar trek jy nou? Is jy nou al op 30? Yes. En toe is ek op precies 30 voor ek 30 geword het. So daai droom het waar geword, wat net weer eens sê, jy moet spreek wat jy wil hê.
1: Ja, manifestering, ek is ook, ek glo ook baie daarin. Nou, hoekom ek sommer travel opgebring het, Reinhard het my in 2019 toe wil ek so 'n bietjie op my eie gaan travel en hy stuur my toe Thailand toe. Ek het net 'n vliegtuigkaartjie gehad, ek het niks anders gehad nie. En dan Reinhard van Suid-Afrika dan message hy vir my, dan sê hy vir my, hoorie, gaan so intoe, dis cool daar, en dan kom ek daar aan. Dan sê ek soos, dit is die coolste plek wat ek in die wêreld gesien het. So Reinhard het definitief baie travel ondervinding, maar dan 'n ander ding wat mense ookie van jou weet nie, is dat jy groen vingers het.
2: Liewe ouers, ja, ek bly jy noem, maar dis is wat, waarin ek die meeste tyd spandeer. Ek is ten minste 'n paar ure a dag in my tuin, plant uit, lê nuwe beddings uit, you know, dit tyd staan stil vir my. Soms is dit al donker, dan moet ek ingaan, want dan is daar nie meer lig om verder aan te gaan.
1: Dis ook jou kunsvorm om met die plante te werk en te sien hoe hulle groei. En ek het al gesien hoe jy tuin maak, dan wil jy daai plantjie moet daar wees, want as hy uitgroei, moet ek daai in 'n korter knip dat hy mooi lyk by daai. En dis eintlik maar ook 'n kunsvorm as jy daarna so kyk.
2: Absoluut, want jy beplan en wat lekker is, jy kan dit sien groei. Dit is waar die goddelikheid in dit inkom.
1: Natuurlik.
2: Wat kuns groei. Dis breek my brein,
1: ek wil ons gou terugbring na die radiodrama wat ons saam geskryf het, wat ons nou amper gaan uitspeel, so ek wil hê jy moet asseblief nader skuif, indien jy so'n stikkie radiodrama wat ek en Reinhard saam vervaardig het wil hoor. Ons gaan dit vir jou uitspeel oor nie te lank nie. Reinhard sê vir my, sal jy weer in 'n radiodrama wil speel?
2: Yes, 100%. En dankie dat jy my so gelei het, want ek is gewoond aan TV, so jy praat
1: ja, is baie ander styl, nie?
2: Ja, jy praat baie sagter en jy kan soms die laaste twee woorde of net weggooi soos wat mense praat. Mense praat nie geartikuleerd altyd tot die punt nie, dit is normaal. Maar met radiodrama, soos Stefan gesê het, jy weet, al wat die luisteraar het, is hulle ore as die luister. So jy moet artikuleer, maar dit moet nog steeds baie natuurlik oorkom. So dit was lekker, en het my gehelp, en lees ek om en sê, ek hoor nie die laaste nie, artikuleer.
1: Ja, dit is so interessant hoe die medium so verskil en hoe jy jou kunsvorm moet aanpas by elke medium.
2: Ja.
1: Jy het nou gepraat van TV en hoekom jy soms van daai woorde kan weggooi is, want die kykers in jou gesig, ek in jou lippe lees.
2: Ja.
1: Waar met radio moet jy dit op 'n hele ander manier vertolk. Ek sê altyd, dit is my amper 'n kombinasie tussen TV en verhoog, kry jy radio ergens in die middel. Maar ja, een van my gunsteling kunsvorms om in kunst te pleeg, en ons wil jy nie te lank mee weghou daarvan af nie. Reinhard, nog laatste ietsie van jou voor ons om uitspeel.
2: Nee, ek dink jy, mense kan luister, en ja, ek het pelle wat ook op die oomblik op die H2A program is in Amerika, is om my lekker om hierdie te doen en om ook my kennis van wat hulle my vertel het na die story toe te bring. Maar een ding wat dieselfde is in alle kunstvorm as jy iets vertolk, is om my karakter te kry, om te glo wat jy sê. Op een stadium is daar een fight scene. Ja, ek en Stefan het mekaar gegryp. Mag ons sê, ons het dit in die kar opgeneem, ons eerste een.
1: Ja, ons sê, dit is eindelijk een lekker story. So wat ons gedoen het, is ons het eindelijk as een demo opgeneem en ons het in my kar gaan sit om die beste, jy kry maar jou beste akoestiek daar as jy nie een atelier het nie. En ons het op ons foon opgeneem en ons het op die einde daai vocal gebruik. Want het was so echt geweest en het was so reëel geweest. Ons het toe later ingekom, stuur jou toe. Maar ons het die audio so mooi gekry en dit was, jy is heeltemal reg, daai gevecht toneel. Ek was lus om jou daar in die kar te verwarg. Jy sal nou luister waarvan ons praat. Maar absoluut, ja, ek stem heeltemal saam met jou. Ons het jou genoeg, denk ek, geteaser rondom hierdie. So ek gaan om vir jou uitspeel. Ons gaan klein bietjie winkels toe, maar sit nader. Sit jou radio harder vir heel eerste Bok radiodrama hier op Sondag Middag Vermaak. My naam is Stefan Vermaak en saam met my in die atelier, Reinhard Slabbert.
0: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
0: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
6: Deel van jou gemeenskap.
7: Hey!

0: Twee Maal, een boek radiodrama, saamgestel en vervaardig deur Stefan Vermaak.
1: Dat zijn mannen, voor en toe. Oké, nou kan die bal uitkom. Die bal moet uitkom. Geen voor Sacha.
2: Ja.
1: Wat?
2: Het is 4:15 in die ochtend. Ek is kaars 4 uur geslaap, man. Sit af aan TV.
1: Kijk die game. Oké, Sacha, sit hem op die voet.
2: Hey.
1: Sit hem op die voet, hoekie toe.
2: Ons moet oor 1 uur om die John Deere trekkers klim. Sit af die rugby.
1: Ach, man.
2: Ons moet nog vermaak een moedersdag video maak.
1: Ek neem niks nou op nie. En moenie voor die TV staan nie, François.
2: Die naweek is moedersdag in Suid-Afrika. Ek werk een dubbelskof en jy werk ook 18 ure vandag. Ons gaan nie weer tyd kry nie. Kom, van stort en trek veel mooi in pan.
1: Man, skuif, François, hulle gaan nou druk. Ek werk my gat af in hierdie rooi stof. Ek het die reg om een flippin' game te kyk, so asseblief pas op nou.
2: Wat dink jy gaan gebeur as hy die naweek wakker word op moedersdag en ons niks van ons seuns af nie?
1: Ek sal nou bel as ek 'n breek het later vandag. Gaan nou weg voor die TV.
2: Jy sê dit altyd. En dan is jy besig met die oesmasjien of daar is die sein op die land nie en dan mis jy dit. Jy het laas week vergeet om vir ma te bel. Dit was haar verjaarsdag.
1: Luister hier, broer. Ek is die een wat met die baas beklei het sodat jy ook op hierdie H2L kontrak kon kom. Ek het my nek uitgesteek vir jou. Sy moet nie vir my kom preek oor familie nie.
2: Ja wel, praat hier oor ons ma.
1: Jy het nou genoeg rugby gekyk, gaan start.
2: Man, gee daai tongse remote hier.
1: Los my.
2: Man, gee dan die remote.
1: Jy gaan my hand skeer.
2: Jy sê om rugby te kyk. Wat sal hy nie? Dis Tannie Lies. Ma's 'n biervrou.
1: Om dit daar op, François.
2: Oké. Okay. Hallo, Tannie Lies. Hallo? Hallo, kan Tannie my hoor? Ja?
1: Wacht, wat? Wanneer het dit gebeur?
2: O ja. Is sy in die hospitaal? Hoe kom het sy ons nie laat weet nie?
1: Oké, okay, ek verstaan. Ek nee, niks blij Tannie het gebeld, dankie. Nee, dankie. Right, tot ziens. Bye.
2: Wat?
1: Wat het gebeur, François?
2: Sy het donderdag van die agterstoep afgeval.
1: Ma!
2: Gaan jy op ons gebreek? Sy lê al 2 dae in die hospitaal teen. Sy het Tannie Elise verbied om ons te bel, want sy wou nie tussen ons en die donder staan in die oestryd.
1: Gekraakte heup. Sy is 68, François. As sy nie kan loop nie, sy... Sy is alleen daar.

0: Tian, zet afietrekker en kom hier.
1: Wat? Ek kan nie, ek is klaar laat. Die baas het gesê, hy soek my in die noorde lande.
0: Skakel af die ding, net 5 minute.
1: Okay, ek kom.
2: Wat is dit, Frans? Ons koefte het klaar begin.
3: Ek weet. Daarom moet ons het nou doen. Ons het nog hier die video opgeneem en ons werk kilometers uit mekaar uit vandag.
2: Ja, okay, nou maar goed. Kom, ons kry het nou net voorbij. Sommer hier voor die trekker, ne?
3: Nou, ons het nie keuse nie. Maak net of ons reg is vir 'n lekker dag in die son. Staan hier langs my, ek sal record.
2: Okay, omtrent so, okay.
3: Ja, kyk een bietjie meer lid, kyk in die camera.
2: So, okay.
3: Daar sit hier aan, okay. En 3, 2, 1. Hallo mama, baie geluk met Moedersdag hier, vanaf die plaas in VSA. Ons hoor by Tannie Elise maar 'n bietjie geglei, maar ons weet maar sy eistervrou.
2: Ja mama, ons is net, ons dink aan ma vandag en ons is jammer, ons is hier daan te help met... Maar Frans, ek kan hierdie doen nie.
3: Tian, focus net, dis vir ma. Ek delete hierdie, ons doen dit net gauw weer.
2: Okay,
3: goed. En 3, 2.
2: Okay, ek sal begin praat. Hallo mama, gelukkige moedersdag. Ek mis vir ma. Ek is jammer om te hoor, ma alleen in die hospitaal en ons is duisende kilometers ver. Dit gaan maar moeilik hier, maar ons weet ons moet die wees vir die dollars, sodat ma ook...
3: Hey, stop dit, wat wil doen jy?
2: Huh?
3: Jy gaan nou net verder ontstel, ons probeer haar moed inpraat. Ja, laat dink ons lei hier buiten nie.
2: Ons lei hier buiten, François. Ek kan nie meer maak of het net deeltijd goed gaan nie. Ek mis Suid-Afrika en ek mis vir ma. Sê vir my, hoe moet ek nou vir 18 ure in die plerrie trekker gaan sit terwyl ma in die hospitaal lê aan die ander kant van die wêreld?
3: Ek sjou met jou.
2: Delta Airlines.
3: Wat?
2: Ek het net nog gekyk op Delta Airlines. Daar is nog 'n direkte vlug Kaapstad toe vanaand. As ons binne 'n uur hier kan wegkom, is ons sonoggend in die Kaap. Ons kan betyds wees vir Moedersdag, broer.
3: Jy is nou besig om te droom. Dis in die middel van die oes. As ons nou loop, gaan hulle ons swartlys by die agentskap. Dan is ons Amerikaanse droom verby.
2: Daar is nie 'n droom hier nie, François. Hierdie is rooi stof en trekkers. En mense wat nie ons name kan uitspreek nie. Ma is in die hospitaal. Sy het ons nodig.
3: Tian. Okay. Kom ons doen dit. Het jy jou kredietkaart by jou?
2: Yes, ek het.
3: Goed, koop jy die kaartjies? Ek sal regmaak met jou. Ek sal met die boer gaan praat.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Die beter alternatief vir jou.

0: het amper vergeet, dinge vat so 'n bietjie langer hier. Maar ek het nog steeds amper daai paspoort lady oop bek gesoen toe sy my stem.
1: Ja, ek is net bly ek kan my bene vir 'n slag reg het, man. Daai Delta Airlines economy class is nie gebou vir mense met boerebene nie. Ja, my knie het deel dit my oor gekry.
0: Ja, jy is goed. Jy wou die hele armleuning vir jouself, hè?
1: Ja, ja.
0: Hey, terloops. Daai tannie langs my. Ek weet nou presies hoeveel kleinkinders sy in Boksburg het, wat een rittel en drink en wat haar ouma se resep vir gemmerbier is. Sy het vir 9 ure onophoudelik gebraak.
1: Ja, dis hoekom ek my oorfone aangehou het.
0: Ek dalk om my tas.
1: Ja, was my blou ook agterom. Ek sal hulle gegryp en gee van vir jou aan. My... Kijk, het jong. Nog een volgende ene. En, kijk dan. Kom eens in my super trolley.
0: Alright.
1: Wat is hy?
0: Okay, laat ek gauw die Uber kry.
1: Yes, asjeblief. Dan sal jy maar die vondkie kan sien al die wijn wat jy op die vlug gedrink het.
0: Dis KBV wijn, is wat tel. Die hengs weet nie om wijn te maak. Right. Okay. Destination. Chris. Naart Hospital Confirm. Nou kijk, daar is hy. Hy is oor 5 minuut hier. Cool, kom ons moet beweeg.
2: Final boarding opportunity, Delta flight number 17.

0: Wat het die sisterbel ontvangst gesê? Wat het vloer?
1: Een derde vloer, kamer 314, by die orthopedische sal. 310... 311... Joch, maar hierdie gang is lang, ek blijf hier die sister.
0: Wacht, stop gauw.
1: Wat is het?
0: Ek was nie eens by die huis, dus ek geval ek nie, Tian. Wat as ek kwaad is, ons het ons werk nie so gelos. Die mediese rekeninge is klaar.
1: François. Kijk vir my. Sy dink ons gee net om vir die dollars. Daar is nie nou tyd vir skuldig voel nie. Ons is hier. Hou na asem en ons gaan in.
0: Okay. Kom ons doen dit.
1: Hier is sy, kamer 314. Moet ek net gauw die deur oopmaak. Sy.
0: Hey, Dylan, sy slaap.
1: Okay, kom ons gaan stadig nader.
0: Mama.
1: Allemo.
0: Nee, jy moet asseblief nie huil nie, ma. Ons is hier, kyk vir ons. Ons is by die huis.
1: Gelukkige moedersdag, ma. dit is ons, ma.
0: Gelukkige moedersdag, mami. Hi.

0: Ons kan bly wees. Ons klim die verleeukop uit in die somer. Het is beslis makkeliker in my maand.
1: Het is beslis nie makkeliker as jy ouwer word nie.
0: Ja, toe my ouboed. Laaste stikkie reis ons daar. Daar is jy. Dit is boe.
1: So. Ek het vergeet hoe mooi dit van hier boe af is.
0: Ja, so.
1: Wat hy het ons laas hier boe was?
0: Ja.
1: Graad 11.
0: Ja.
1: Dat is kelder kom rook.
0: Ek wil nou, ja. Jy was altyd bang, maar die rook in jou kleren gaan ruik.
1: Wel, ek het gedink ons kan die traditie eer.
0: He?
1: Ek het die op die lichawe gekoop.
0: Ah, my oumoed is toe nie so breeds nie. Ja, steek hom vir ons aan.
1: Arai. Halve.
0: Precies. Soos in die oude daar.
1: Ja. Behalve dat ons toekomst nou even onzeker is.
0: Ja.
1: Ons is nou amtelijk geswaardlijst by die agentskap.
0: Ja.
1: Ons gaan nie sommer weer in Amerika werk nie.
0: Ja, ek... Ek wil met jou daar praat. Ek het vir jou verrassing.
1: Een verrassing?
0: Ja.
1: Hey, moet nie vir my sê, jy het nou meer gaan staan.
0: Voor ons op die vliegte geklim het in Atlanta, het ek die baas gebel, die boer, na jy met hom gepraat het.
1: Jamal, hy het seker op jou geskryf.
0: Aan die begin ja, maar ek het van die situasie met ma verduidelik. Ek het hom ook daan herinner wie die twee ouwens was wat verlede seisoen meeste oor tyd van amal ingesit het.
1: En toe?
0: Hy is dalk harde gat, maar hy respekteer harde werk.
1: En wat sê hy toe?
0: Hy het gesê, as ons dinge by die huis uitgesorteer het, sal hy jou direct privaat laat oorkom. Jy hoef nie deur die agentskap te werk nie, so dit maak jy saak dat jy geswaardlys is nie. Jy kan teruggaan en die 2 jaar kontrak gaan klaarmaak as jy wil. Hy wacht vir jou.
1: Vir my? Maar wat vir jou? Jy was aan sy beste drijven.
0: Ek gaan bly.
1: Tian! Ons het besluit om saam jou 2 jaar program te doen.
0: My droom het veranderd toe ons in die hospitaalkamer ingeloop het. Ek is klaar met die rooi stof, broer. Ek gaan vir my hier werk soek. En buitendien, iemand moet na ma omsien.
1: Ek weet nie wat om te sê nie, Tien. Behalwe dat het my by my verrassing bring.
0: Jou verrassing? Jou beers is dan net so leeg soos myne.
1: Ja, maar onthou jy, ek het die laaste 2 jaar amper niks van my dollars uitgegeen nie. Ek het gespaar. Ek het nog nie vir jou of ma gesê nie, maar ek het genoeg geld vir 'n deposit toe. Ek wil jy moet vir ons huis gaan soek in Somerset West, waar jy en ma gemakkelijk kan bly.
0: Een huis? In Somerset West, is jy ernstig?
1: Ja, en as ek klaar is met my 2 jaar kontrak, dan kan ek die verband terugbetaal. En dan kom blyk by julle, ons kan het onderverdeel dat elkeen sy eie privaatheid het.
0: Een huis in Somerset West. Fransjo, sy gaan mal wees te hoor.
1: Sal ons vir Maals planne gaan vertel?
0: Ja. Kom ons gaan geef vir Maal. Haar moedersdag is.

0: Sy met Mengel Moeskartoes, jy is ingeskakel op die Beter Alternatief Bok Radio 98.9 of jy kan vir ons wereldwijd ingeskakel wees op bokradio.co.za, dan klik jy op Bok TV en dan kan jy hier in die atelier saam met ons kyk, jy kan kyk hoe my gas lyk vandag, Reinhard Slabbert. Reinhard, lekker om jy te hee.
1: Hoorie, dis lekker om jou achter die stokke te sien met jou heel eerste uitsending van Sondagmiddag Vermaak. Sondagmiddag Vermaak of Sondag Vermaak?
0: Sondagmiddag Vermaak, en dit is elke sondag tussen 2 en 5 wat jy kan uitsien. Ons het vir jou daar lekker radiodrama ook gebring. En ek en Reinhard moet sê, ons is amper hier in trane in die atelier. Ons is eindelijk so bewoord, die terugvoer wat ons gekry het. Baie dankie dat julle geluister het. Dankie vir die terugvoer. Stuur asseblief jou terugvoer, 074-2009-89. Reinhard, ek gaan gauw vir jou speel wat een van ons luisteraars ingestuur het en dit het my skoon bewoog gemaak. Luister bietjie saam.
1: Ons luister.
0: Dus ek kyk het hy daar speel. Kom speel vir
2: my. So, nou luister ek na hierdie radio uitvoering al die pad uit Minnesota uit.
0: So, baie welkom.
2: Obviously Amerika, en het is Moedersdag en het is my 11de jaar wat ek die H2A doen.
0: So,
2: en vir 11 jaar mis jy Moedersdag.
0: So,
2: hierdie het bietjie gevat, hierdie het bietjie seer gemaakt.
1: Nee man.
2: Elke jaar maak een bietjie seerder. Maar alles wat julle sê, op daai spel wat julle uitvoer, is die waarheid. Alles is die reine waarheid. Dit maak seer. Maar, aan my ma wat by die huis is, op Moedersdag, ja, mag elke myl so ver wat ek van ma af is, net een harder drukkie wees. Lief ma, dankie Bok Radio.
0: Jog van die Westhuis, en dankie vir jou, dankie vir wat prachtige voice.
1: Jo.
0: Ek waardeer het hoe oprecht het was. Ja, natuurlijk, soos ons nou ook gesê het, Moedersdag is een baie speciale dag, maar is ook een baie hartseer dag vir mense. Dankie dat jy daar met ons gedeel het. Jy kan jou story ook in my deel, 074-2009-89. Reinhard, dit was so lekker om jou in die atelier te hee. Ons moet het beslis weer doen. Hoe lyk jou skedule as jy bezig?
1: Ek is altyd op vir jou, maar ek sal enige tyd kunstpleeg saam met jou.
0: Dankie man, dit was verskrikkelijk lekker saam met jou in die atelier. Jy is ongelooflik baie boodskappe wat inkom. Ek lees om die ene, mama, jy is die definitie van krag, moed en deursettingsvermoe. My eistervrou, die vrou wat my deur stormwaters gestap het en steeds opstaan met geloof, liefde en 'n glimlag. Nou staan jy weer gereed om die Comrades Marathon aan te pak, hoe baie sterkte daarmee, nie net met jou bene nie, maar met jou hart. Jy wys vir almal dat jy 'n sterk vrou is wat nooit val nie, maar iemand wat weer elke keer opstaan. Ek bewonder jou meer as wat woorde kan beskryf. Dankie dat jy altyd vir my wys hoe moed lyk, hoe liefde lyk en hoe 'n vrou met ware krag deur enige storm kan stap. Ons is ongelooflik trots op jou, mama. Jy inspireer ons elke dag, jou soet kinders. Ah, daar is lekker
1: prachtige
0: boodskappe wat inkom. Baie dankie, daai net van Marjai van Breda afgekom. Baie dankie dat julle saam luister. Is lekker om sulke mooie boodskappe in te kry. Reinhard, ek is seker ons gaan vir jou weer hoor, nee, want episode 2 is klaar geskryf van H2MA. Ja, dit is 'n klein verrassingkie, episode 2, ons het besluit, hy was so goed ontvang gewees toe ek hom gedeel het met van my collega's. Ek het besluit, ons kan nie net die story daar stop nie. So, as jy daarvan gehou het, jy is welkom om weer in te skakel volgende week op Sondagmiddag Vermaak tussen 2 en 5. Ons speel dan weer vir jou episode, of nie weer nie, ons speel dan vir jou episode 2 uit en ek het 'n klein verrassingkie vir die luisteraars. Ons gaan 'n volgende karakter in die story inbring en dit gaan gespeel word deur een van die vroulike omroepers hier by Bok Radio. Ek het vir my laat weet wie jy dink het is. En dan gaan ons maar kyk hoe dit gaan. Ek is baie lus om die luisteraars deel te maak van die storylyn. So, ons sal na episode 2 gaan ek 'n bietjie vir die luisteraars vra dat hulle vir my kan sê, hulle moet sê waar moet die story volgende heen gaan. Dit is alles op Sondagmiddag Vermaak. Ons bring hier so lekker vir jou radiodramas. Reinhard, wat 'n voorreg, vriend.
1: Dankie my chommie.
0: Ja, dit is altyd baie lekker om saam met jou te kuier en die eerste keer 'n mikrofoon op die lig met jou ook te kan deel. So lekker saam met jou gekeur, stuur groete vir jou ma, sê vir ek sê gelukkige moedersdag.
1: Dankie, selfe vir jou moeder.
0: Ek maak so, baie dankie dat jy saam met ons luister. Is natuurlijk ons speciale moedersdag program, omdat het moedersdag is vandag 10 mei, en ek hoop jy ervaar baie liefde.
3: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: wêreldwyd op hokradio.co.za.
1: Kan visvang en het daai ruil, kan koolskoot skiet en

0: kan nie geloof ek gebruik Bokkie in 'n liedjie nie.
1: Dit was Marie Bosman met Hanna. Dit is vandag Moedersdag en as jy nog nie jou ma geluk gewens het nie, moet jy nie Hanna nie en jy moet dit wel doen. As jy nou eens ingeskakel het, dit is Sondagmiddag Vermaak saam met my Stefan Vermaak tussen 12 en 5. Ek is in my laaste uur saam met jou. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het deur die loop van die dag. Dit was heerlik. Ons het vir Reinhard Slabbert natuurlik hier gehad en ons het vir daai radiodrama uitgespeel. Baie dankie vir al die terugvoer wat ons daarvan gekry het. Maar ek wil nog Moedersdag storie met jou deel. En dit is natuurlik dat die Kaap ook eintlik maar Moedersdag vier. Hoekom? Want ons noem die moederstad en hoekom noem ons die Kaap die moederstad? Nou, baie mense, veral as jy 'n Gautenger is, dan sal hulle vir jou sê hulle noem die moederstad omdat dit 9 maande vat om enigiets gedoen te kry. Maar die eintlike ware geskiedkundige feit is dat die woord metropolis afkomstig is uit Grieks. Meter beteken moeder en polis beteken dan nou stad. En omdat Kaapstad die eerste amptelike stad in Suid-Afrika was, was dit letterlik ons eerste metropolis en dan direk vertaal ons dit na moederstad. So, vandag is dit ook Kaapstad, kan ons sê, vier ook Moedersdag. Baie dankie dat jy saam met my gesels, jy weet waar my in die hande te kry. Ek het nog lekker muziek vir jou, ek gaan later vir jou so 'n bietjie 'n kykie gee van die weer wat vir die week se weer wat vir jou voorlê, maar eers gaan ons bietjie luister na Arno Karstens en hy sing Feel It.
2: Come

almal hier om die vuur. Laat weet vir my, wat doen jy op hierdie Moedersdag? My WhatsApp lyn is nog ook, ek gesels verskriklik lekker saam met jou. Ek het nog so 30 minute 40 minute wat ek saam met jou kan gesels. Dis Moedersdag, laat weet 'n bietjie vir my, wat maak jy op hierdie Moedersdag? Jy kan vir my voice notes instuur as jy nog van die geleentheid gebruik wil maak om jou ma vandag geluk gewens. Hierdie is jou kans. Jy luister na my Stefan Vermaak op Sondagmiddag Vermaak. Jy kan my elke Sondag kry tussen 2 en 5. Net hier so baie dankie dat jy saam gesels. Ons kyk sommer gou 'n bietjie na jou weer ook vir die week wat voorkom. Maandag en Dinsdag kan jy, ek kyk nou veral in die Kaapse omgewing, Maandag en Dinsdag kan jy reën en wind verwag vir meestal van die dag met 'n maksimum van 18 grade Celsius. Woensdag is dit meestal bewolk met 'n kans vir reën met die kook wat sal styg tot met 17 grade. Donderdag begin die son darm weer so 'n bietjie sy kop uitsteek. Dit sal gedeeltelik bewolk wees met 'n maksimum van 18 grade en Vrydag, Saterdag en Sondag is dit lekker sonskyn daar met 'n maksimum van tussen 19 en 20 grade Celsius. So byt net vas. Die son gaan weer skyn en tussen maak ek vir jou lekker musiek. Maar laat weet vir my, wat eet julle? Het julle gaan uit eet? Het julle by die huis gebly? Braai julle? Gesels saam met my 074 989 hierheen is Joe Ferreira met Hou My Vas.

0: Dit was die Heuwels Fantasties met Beloofde Land. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief. Ook sondagmiddag vermaak saam met my tussen 2 en 5. Ek het vir jou gevra, wat eet jylle op hierdie moedersdag? Marianne laat weet vir my, lekker pot sop, cottage pie en soet patats. Hierdie ou man, ma, hou van kos, maak vooral in hierdie weer. Ja, nee, die weer is nou so dat mens lekker warm kosse kan eet en jy kan die soet patats uithaal en jy kan die pastye maak en al hierdie lekker goed. Gesels nog 'n bietjie saam met my. Ek is nog hier vir die laaste half uur saam met jou. Laat weet vir my, wat maak jy op Moedersdag? Nou, as jy my al gehoor het op Bok Radio, sal jy weet dat ek hou daarvan om altyd 'n voel goed storie vir jou saam te bring. Nou, vandag sin omdat die tema van die program ook natuurlijk Moedersdag was, vandag 10 Mei, het ek vir jou hierheen saamgebring. Nou, ons allemaal ken vir Trevor Noah, wat nou al wereldbekend is as komediant. Maar hy skryf in sy boek wat hy gepubliseer het in 2016, The Stories of a South African Childhood. Vertel hy van 'n aand in die vroeg 90's, hoe sy ma en sy boetie was in 'n minibus taxi gewees. En terwyl hulle gery het, het hierdie drywer skielik aggressief geraak en hulle lewens het bedreig gevoel. Hulle was tussen die middel van die nêrens, het was in die aand gewees, en hierdie taxi het in 'n geweldige spoed gery. En toe sy ma, Patricia, besef dat hulle gaan het moontlik nie oorleef as hulle in hierdie taxi bly nie, sy het die deur oopgeruk, sy het vir Trevor en haar boetie en sy boetie, sy klein twee seuns, het sy by die bewegende taxi uitgegooi in die donkerte en daarna het sy self uitgespring en fisies bo op hulle beland. Dit skryf hy natuurlijk in sy boek wat hy in 2016 gepubliseer het. Wat 'n mooi story, en Trevor sê altyd, as mense hom 'n sukses noem, dan lag hy net, want hy weet dat die werklike held in sy lewe sy ma is. En ek moet sê, wat 'n mooi story. Ek dink ook so, die held in my lewe is definitief ook my ma, steenpilaar en so. So laat weet vir my, is jy gelukkig genoeg om vandag saam met jou ma te kuier? Ek is nog 'n rukkie hier by jou. Eers gaan ons bietjie advertensies toe.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: nie slaap nie.
1: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Ah, yeah!
3: Bok DF. Jy is ingeskakel op die beter alternatief Bok Radio. Ek het so lekker vandag saam met jou gekuier. Ek kan nie glo dit is al 4:15 en ek moet amper plek maak vir ons volgende omroeper nie. Dit was natuurlik net Moedersdag hier in Bok Radio en ons tema vir die Sondagmiddag program was Moedersdag gewees nie, maar Dian Roo was ook op die verhoog gewees by Heroes hier terwyl my uitsending en wat 'n lekker vertoning het hy nie vir mense gebied nie. As jy dit gemis het, hoef jy nie sleg te voel nie. Vrydag 15 Mei en Saterdag 16 Mei kan jy vir Eden verwag hier so op die Heroes verhoog. So is lekker baie vermaak hier so inbrak en val op die Heroes verhoog. Kom maak gerus 'n draai. Dan wil ek ook baie dankie sê vir Reinhard Slabbert wat saam met my vandag my gas in die ateljee was. Reinhard, dankie vir jou tyd, dankie dat jy jou Moedersdag opgeoffer het om saam met my die mikrofoon te deel. Dit was dan natuurlik ons heel eerste Sondagmiddag vermaakprogram saam met my Stefan Vermaak. Dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy saamgesels het van die mense wat vir my gesê het wat hulle doen, wat hulle eet, wie by hulle maal is en dan was daar ook 'n paar lekker Moedersdag versoeke wat ons vir jou uitgespeel het. Volgende Sondag is ek weer terug, weer tussen 2 en 5 met dieselfde program en dan bring ek vir jou episode 2 van die radiodrama wat jy vandag geluister het. Dit was H2 Ma. Jy kan uitsien na episode 2 tussen 2 en 5 volgende Sondag. En ek het 'n klein verrassingkie vir jou vir volgende Sondagse episode. Een van die, daar word 'n nuwe karakter in die story geïntroduce, soos hulle sal sê. En ek het dit goed gedink om een van die bokluisteraars te vra om saam met my daarin te speel. Dit is 'n vroulike bokluisteraar, een bokradio omroeper, so jy kan so lang dink watter van daai dames het ek eerste nader getrek om saam met my te speel in die volgende episode van H2AMA. Dit alles volgende week. Baie, baie dankie dat jy saam met my gesels het. Ek het heerlik gekuier. Ek kan nie glo ons is reeds deur 3 ure se program nie. Ek sê vir jou, jy moet veilig wees, geniet die res van jou Moedersdag en dan sien ek jou volgende Sondag weer tussen 2 en 5. Ek speel vir jou uit met Wenzel, Meisie, wat kan dans? Tot ziens!

jy het gedien. Jy het vir een land beklei en vir te lang gelei om net op te gee. Jy moet weer dier die see, laat die vryheid weer jou kompas wees. Ons doen meer

0: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse feest vir amal.
1: It's Billy Forrest, together with China Field.

0: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Now, if your mom is not with you anymore, then the song is for you and your mom tonight. She's with you.
2: Well, good morning, Jesus.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: One of the most beautiful ballads I've heard in plenty many years, Lone Star.

0: Watch a little rain on Book Radio 98.9 FM.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
0: Nou, hier's 'n boodskap wat ek moet lees vir julle. It comes out of Fort Myers in Florida and it's from Johan. En hy sê, gelukkige moedersdag aan al die Suid-Afrikaanse mamas. Julle het ons alles geleer wat ons vandag ken. Ons is lief vir julle. Hy mis ons baie. Hy kom van Johan. Hy is alibadaai van Fort Myers in Florida. Johan, baie baie dankie vir die boodskap. En al die mamas hier in Suid-Afrika wil vir jou ook sê, daar in Fort Myers in Florida, baie, baie, baie, baie dankie. Ons mis jou net so baie.

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Net vir jou. Bok Radio. Here's a song called Love is Blind. Yeah. This is a cool sound on Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Se kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Let's mess around.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
2: Oh yeah.
1: Bok Radio.

Die Beter Alternatief. Yeah! Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Bel.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Pieter Alternatief. Bok Radio.
1: Ek sien jou val, ek sien jou struikel, ek sien jou seer kry.

0: vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.
2: Jy is my beste vriend, jy was gemaak vir my, jy ruik my uitgeleid.

0: alternatief. Bok Radio.
1: Ons ken

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Als Camille uit vlammen dans met jouw gedachten in die hand, weet je waar je is? Is je in die bos wel?
1: Als die mes krijgt, drie ik jou vang. Zoest die mes in die ogen dan, als je weer die waarheid is.